0: Man shikohi tarats yachi heri has hun chkech rikuts ehri. Vepari uleu, ridios kuya utstakats yachi rik ayes, cheko kamik kateguri, chwek kikyakumi parik ak. Etak uloku banna veri chivechri ish. Che ish winak che shahubik ikoho balk olik. Shaheguri ri ish, mishtsukun ba che hasri kitiho, hasri kikumuh, mishchokchotik ba. Herinakut, arewa kikzukuh chuwach veulewri. Riman ke kohonta hachari uh. Ri itat ret amchik che rahawshik veri chivech. Heri ba, arechi tsukuh ri rahawibal, teguri ki atahnari veri chivech. Mishi bihibib ala hupuk chih. Rumal cheri itat shrak shuya chivech ri ahawibal. Chik ayih ri imebil. Kategori chi ach kech ri imeba ib. Chi bana ba tak ichim che man khartah. Hun helik mebil hela chikah. Hawi makota elakom. Makota ishut che kuwebeh. Rumal reche hawi kowiri helik imebil. Shoku he chilari kowiri iwanima. Chishkanah kan baruk iwatsiak eruk ri tzihtalik bakanok. Chishkanah ba, ishkheri hachari winak chik keyeh ri kahaw, aretak chiri are katzaleh ulok pari uk ulanim. Arechkik hakri uchiha arechik korkotik ulok ri are. Utskech ri akpataninel che ek aslik keberi katahok arechik peri ahaw. Kassik kimbih inchiwech. Cheri are kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanih ri. Kiukoh nari chori mesha, kateguri riare kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakari bal, kateguri weheri kuri kari hastak, si balak uts kechri ri eare. Utsuch obik chi banaweri, wetaret amri rahawri ha has kahbal kperi elakom, mankuyata beri chek hakri utapiyili rachoch. Shokoheri ish, chishkasalok. Rumal che pari hun kahbal che mankota natal chivech, kpenariri ukohol riachi.
1: Kubih ri Pedro.
2: Ahaushel, la kabih wetziho belil ri chkech ri uj, on chkech konohel ri winak.
1: Katek uri ri ahaushel kubih.
0: Hachin ri utz pataninel che ri ahau krokisahnak amalbe, chkech ri uwinak arech kuhach ri triko che rahaushik chkech eare. Utz rech we ahpataninel ri. Che aretak chi ikperi rahaw, kuri qari are che tajin kuban weri. Henak ut, gassih kin bih chiwech, krokisah nari ri are kamalbe chrech ronohel ri uhastak. Katek ut veri ahpataninel ri kubih paranima, ri wahawk bih tajikri che kpetik. Kateguri kok chik chayikri ahpataninelab, kok che waim, kok che uchobik si balak amaha. Rirahaw ri pataninel kperi parihunqih che ri are man kereyehtaj. E parikahbal che man retamtaj. Ri are kukyaq ubiri, kateguri krokisah ri chkishol ri etzel winak. Ri ahpataninel che retam ri ugrayibal rirahaw, kateguri man usuk ubamta apanok hunjas uwach, man ubanomta apanok ri ugrayibal rirahaw, si balak kchaynari. Hachin kuri man retamtaj, kateguri, Kuban nikah hastak che takal chayikil chrech, shahubik rik chayik. Hachin ri si balak ko kya chrech, si balak ko na rik cha chrech. Hachin ri si balak shkubsash kush chrech, si balak ko wiri rik tana chrech. In petenak che ukiakik hunk ak chuwach ri ulew. Kategori, si balak kinwah wetak atinak chik. Ri ink banna nukasna. Kategori, Si balak mayibal inkolik chik atek bantajik weri. La kichomak che shimpeti karech kinkohri ni malahutzil chuwachulew. Manjetari, kinjikbal chiwech, arekut kinkohorik hachok ib. Rumal che chikamikri, pahunjak ke che hovinak, kihachom kibri, ushib kik kulelahri keb. Ekeb kik kulelahri e ushib. Kikhash nakib. Ritat shel kuk u lelah nari ri u kohol. Rik ohol shel kuk u lelah nari ri utat. Rinan shel kuk u lelah nari ri ral. Ri al shel kuk u lelah nari ri unan. Ri chichu alibats kuk u lelah nari ri ralib. Ri alibats kuk u lelah nari ri chichu ralib.
1: Shokuhe kubik chkech ri winak.
0: Aretak chi kibil hun su chekpe u lok pari u qah balqih. Shakbi kibik. Kperi khab. كاتيغوري ماريوي خيريك مانتاخيك ريتاقشيك بيخون كاقيق باريهرك يقابري رالملقيخ ريش كيبيخشك بيناري قاق كاتيغوري ماريوي خيريك مانتاخيك إشويناق كيبي بالاق تقويناق ريش يويتام كينيك أخري واتشوليو ريواتش ريكاخ خاسكو چه من كينيك أخطا باوي خيطاق إخريج تقوي كاميكري سو چه چه إش تبا كيبان قطوخصيح بوي إلي أتسيل خيريك أوت أري تقشي أتبه نقروك ري أكوليل چواج ري قطل سيخ باري بي چاكوخو با أچوغاب أريج كتو تسيرو بي كروك ري أري ويني كتو چورو ريخ چواج ري قطل سيخ كاتيغوري ري قطل سيخ كتو كامو بي ري أت چواج ري أخشيمي كاتيغوري ري أخشيمي كتو كوخ باري چه كيمبيخ چاويج چه من كتل تاو لغري چلا چي كاتينا كتوخ ري كيسبا لامير أكورتيل
3: Lucas capítulo 13. Parejon uchanimri que peni kahwinach che kikiao bishik rishkul matahik kukri ea Galileos. Che are ripilato shbanuik che shukoh rikikikel enikah ea Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubich chkech.
0: La kichomak ischeri ea Galileo ri. Ea re si balak ea itzelwinach china chikwechri enikah ea Galileos chik. Manjetari. قصیح وری کیم بیخ چی وچ اگوری ایش و من کیکشی ویب خری نکوری ری ای کامیکال کی ری قو اون ری ای وح شقل خوخ وی نق چه شی و کمی ساخ ری که اقتی ریچ ری سیلوه اره تقچی ایش وی لی خلق لکی چو مخ چه ری وی نق ری اره نیم چی ناری کی مک چی کوچ ری وی نق چی اخیقل پاری خیروسالیم من خیطا ری کین خیک با و بیشیک چی وچ و من کیکشی ویب ری ایش شکنخه خری ری ای کامیکال کی ری قنا
3: Kubir chik hun tsiho belil chkech.
0: Hunachik o hunuche alwi koshu tikon parirulew. Kbechi utsukushiku wach kateguri mankota wach kurika. Kubir chrechri rachchak parirulew. Chiwoshib hunapchi ulok kinul che utsukushiku wach we hunwi koshri. Kateguri mankota wach kinrikatah. Chachoyok ma ubik. Rumalche shak kukis uchukabri ulew. Rirachchak parirulew kubir chrech. Ahao, chakolona wehun hunabri. Kategori kin haknari uleu chushkut, ekinyana mes chushe. Wene kuyana uwach, weman kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
3: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun kik sabado. Kohun ishokche kohun ushlabal chrech, cheo yabirisam wakshak lahu hunabulok. Riare usul rih, tekuri mankkowintah kusukubari. Arechi ri Jesús kririare kusikih ekubich chrech.
0: Chat tota hok chrech ri ayabil.
3: Katekuri kukohri uqab pari uholom. Shakbi chanim kelubiri ushlabal. Tekuri ri shok kusukubari. Enim uqehil ri Dios kuyao. Ekutri kamalbe rech ri ukolbal chabal. Itzel krilo rumal che ri Jesús kuban hun kunanik pari ik sábado. Kubich chkech ri winak.
2: O waqib ikhrech kish chakunik, chishpet ba patak wek ikhri arech kish kunashik. Arem ishpetik pak ikh sabado.
3: Katek utri akhawshel kubik trech.
0: Kep tak ipalak, chihuhunal ri ish. La mankikirta ri ish pak ikh sabado ri iwakash on ri iburish arech kikitiha kukya. Eku wawe hunwinak ri, chi umial ri Abraham, chi shiut takhik rumal ri satanas wak shaklahu hunab kamikri. La man kwahtak uri kinkiri are pak ik sabado?
3: Are chi kubig wetak tzikri, konohelri eukulel si balak kishbal ke kanak kanok. Katek uri konohelri winak ke kikot rumal ronohelri utztak mayibal hastak che kuban ri are, shokuhe kubig.
0: Hasrik hunamatak ruk ri rahayibal ri Dios? Has uri ri kin hunamatak ruk? Ri are ehe has hun alak iha che hun achi kutik parirulew. Kategorik kiyek ekuban hunche, richikop re uwakah ke haki cho takri uqab.
3: Shokuhe kubih.
0: Hasru kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios, ri areje hasri ukuish kashlanguache hunishok kukoh pa ushib pahbal rechkah. Kategori ronohel ksipoh uwach.
3: Kubim patak alah enimak tak tinamit, kukut ritzik arechi benam kuban pari Jerusalem, Hunachi kubich chrech.
4: a jauxel la e jatalik ri kekoltejik
1: ri are kubix chkech
0: chiko ho icho ap arech ki shok parilats uchija si balaje kirik kaki okik kategori manke kovintari are taxiri ra jauri jako ala hulok che utsapishik ri uchija ri kishkanah kanok chrih kishkorkot nari kategori kibix nari a jauxel chahakach kech kategori kutsalehu bishikri chiwech manuet amta hawi kishpewi ri ish kategut ki bihri ri ish ri uch uchwaqinak uchumuninak awuk at kutuninak patakri kakayi mal kategori kubihchinari chiwech manuet amta hawi kishpewi ri ish chitasa apaniwib chwech ri in ri ish che ish banal rech ri etzalah chilari kowirik isbalkush Eri kuchinik wareyah. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios, pari rahayubal ri Dios. Arechi ri ish nah kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari rel balqih, pao qah balqih. Kepenik ahri pari kqab rel balqih, pao mosh rel balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Genak ut. Ekonik ahwinakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwinakri che enabe, kateguri arekik isban kanri.
1: Pari uchanimri, shepenik ahe fariseo, chekik bichrech.
5: Chate lubik, hatubi waral, rumal rechiri Herodes, krahka tu kamisaj.
1: Ri areku bichkech.
0: Hish, hi bichrech fue yakri. Henakut. Ri inki impakchiri e itzel e kinkunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chwek. Teguri pari uroshkik inkisinakchik. Katekut kamikri chwek e kabik. Are utse kinternebehri nube. Rumalche mania taltakche hun ashalu tzihri Dios. Kamik nachchechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Ri atche ka kamisahri ashaltaku tzihri Dios. Eka kaka bach kire eta komu lok chawech, si balak nurayin weta enumulimri e awalkual jehas juntuk ek, cheke umulihri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ba, kia tahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbih chivech, man kibilta chinuwach wa, chik ateko panarik ech che kibih na, teuchitalikrik petik pariubiri ahaushel.
1: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ik sábado arech kuaik. Ri eare kilauchim ri are. Kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pojinaku bakil. Katek uri ri Jesús kukot kichiri e katal taktzik eri e fariseo.
0: La ya talik ban kunanik pari ik sábado on man ya talik tak.
1: Katek uri ri eare kikime marisaj kip. Ri are kuchep ri hun yawab, kukunaj e kuhachubik, chkech ri are kubiak.
0: Hachin chivech ri ish che ktsakubiri ukohol, on ktsakubiri wakash pa hun kuwa, pa hun ik sábado, e man aninaktak kresaj?
1: Katekuri, man kota chi hun tzik ke kowinik kikbir chuwach weri. Kubik hun tzikobelil chkech, rumal resh chek rilo che riwinak, arek kitsukuk ri nabetak kolibbal che ritem, kubik.
0: Aretakchi hun katusik ih pa hun ulanem, mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek on nim reklen chawach riat. Kategorik petik ri shiskin che riare, e chawach riat e kubik chawach. Chayaka nok we koli malri chrech we hun ri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manhetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchik peri gwinakche shatusik ihri at kubik chawech. Wach il, chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach ri gwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku pakibari kkasash nari. Rihunche ku kasahri kpakbash nari.
1: Kubik chrech ri gwinakche sikin rech riare.
0: Aretakchik abanho nim ak ihalahwa im. Me asik ihri e awach il. Me asik ihri e awachalal. Me asik ihre e wachalashik. Me asik ihre e inom tak e akulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisik ihre at e hunam rihastak kikia chawech. aretak chika man hunima ihilah waim, areche asik ihri emeba ib, rietek mai, ri emoi. Utsa wechri at, rumalche man ke kovinta riche uyaik, hun hunam uk ashel chik chawech. Wehastakri, ke atahna uk ashel chawech, aretak chikek astahulokri ehikom takwinak.
1: Aretak chiku bih wetsihri, hunch kechri kopari nimak ih kubih.
5: Uts rechri rikawana parira hawi palri dios.
1: Ri ane kubir chrech.
0: Hunachi kuban huni malahwa im rechsh ekal. Kateguri, ke usik irsi balahwinak. Pari kahbal rechri wa im, ke utaku biri eu pataninel a rech kikbirch kechri winak, che she si ishik. Chish petok, suk umatalik chik ronohel rehastak. Konohel chkihuhunal shkimahi hutayik. Sachabal ki makrumal cheman ke betah. Rinabe kubih. Shinlok hunulew. Kategori rahawshi kinwilana. Sachanumak. Hunchik kubih. Shinlok hop hukula huakash. Kinwilana. Chasachanumak. Hunchik kubih. Kamikri shinkuliik. Rumal kuri man kinkowintah kinbek. Aretak chik tzalihri ahpataninel kubih ronoheli tzih chrech rirahaw. Rirahawk pero yowal. Kategori kubih chrechri upataninel. Hat parik ayibal. Hat sholtakbe paritinamit. Kategori che akama ulokri emebaib. Ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahaushel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chrechri ahpataninel. Hat patakribe, pubi takri tapia. Kategori che atak ihu lok ki okikri winak. Arech knohi sahri wachoch, kimbiech chivech, che mankota hunch kechri shesi ish, kikna nariri nuwa im.
1: Si balak winak keberruk riare, keriri eare, katekuri kubiech chkech.
0: Weko hunk pewuk ri in, tekuri manshata hubiq kulok ehri utat, ri unan, ri shokil, ri eralk uwal, ri rachalal, shokuhe manshata hubiq kulok ehuk aslemal riare, Mank kovintari kokik nutihoshel. Hachinri mank ruk ahtari uripbal. Kategori mank peta ulokwukri in. Mank kovintari kokik nutihoshel. Hachin chivechri is chekrah kuyak hun kekte. Chewe manarena bek tuyik. Arech krahilahri rahil kuk amubik. Arech krilo wekolik. Ewe kuk isa arichak. Kushi bihri bri. Wekumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohelri ke elovik, keketzebehu wachri riare. Kategori kik bihri, wehunachiri ishuchap hunchak. Kategori mank kovintah kuk iso. Shokuhe, lakohun ahawinelche kubanch ohruhun ahawinelchik. Kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuhmila chihab. Arech ke elu lok chuwachri hunchik. Chepetinaku lok kuk huwinak mil che ukula shik riare. We mak kovinik, aretakchi nahnak ovi, ke utaku binik ah e upataninel ri, arech kiktari hamaril chrech ri hunchik. Shokuhe herik ut, shakhachin chivechri ishche man kuyata kanok ronohel ri uhastak, mank kovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utsayil, has katselinik ri utsalih ri utsayil, man ustari, we kokisash pari ulew. On parimes, nahkik yakub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktatbenik, chutatbeh bawit sihri.
1: Lucas capítulo 15. Konohelri eahtok ilpuak, eri ahmakib, kekibukokruk arech kitatabeh riare. Katekuri ri efariseo ri eatzibanelab, ke wishwatik kikibih.
2: Wehunachiri, kiukulak ri ahmakib katekuri kuakuk riare.
1: Kategori kubir chkech we hunzi hobelil ri.
0: Hachin chivech ri is cheve ek o hunok al uchih. Kategori ksach hunchkech. La manke uyata kanogri humuch melech lahuch parits inalikulew. Arech kbeche utsukushik ri hunches sachik. Chik atena kuri kulok. Aretak chik kuri ko. Kuya ulok chori uteleb rukki kotemal. Aretak chik tsalih chorachoch. Ki umulih konoheli erachil shokoheri ukulha. Kategori kubich kech. Chishkikot bawuk. Rumal recheri inshin rik rihun nuchich chesachik. Kimbich chivech. Cheshokuhe heri. Koni malah kikotemal china chikah rumal shahun ahmak, chikuk eshukush. Chuwach humuch belech lahuk e utstakwinak cheman rahav shiktah kikkesh kikush. On hachin huni shok chek olahuk upwak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutsihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalah kutsukuhtah chik atena kuriko. Aretak chik kuriko. Ki umuligri rachil eri ukulha. Kategori kubirchkech. Chishkikot mawuk. Rumal reche sin rikri hunupuakche sin sacho. Rumal kuri kimbirchivech. Kalash riki kotemal chikiwachri e angel erechri dios. Rumal shahun ahmak chikukeshukush.
1: Shokuhe kubir.
0: Hunachi eko kebukohol. Richakshel kubirchrechri utat. Tat, chay abmari nuhastak chechwechbalri in kolik. Kategori ritata kuhachri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel rihastak rech. Ekbe ubik pahun nachtinamit eman usta usachiku banri uhastak. Aretakchi sachitahinachi ronohel rihastak rech rumal. Kpehun wihal pawetinimitri. Kumahih urakik kash. Kbeche upatanashik hunachi chek oparitinamitri. Riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahweta kunohisa hupamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah parihranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwala hubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat sin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri mantakalta chik chwich chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech riin, inhun chkech ri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbeubiruk ri utat. Aretakchi nahk ovi, krilulok ri utat. Krok ehu wach ri uk ohol. Kshak inik, kukyak rib chukul, kategori si balah kuk aluh. Ri uk ohol, kubih chrech. Tat, sin makun chuwach rikah, echawach riat, kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkech ri e upataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah hatziak, e chikoho chrech riare. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrech ri rakan. Chik ama ulok hun alah chom wakash, chich olo, chuhwok ba, chakabanani makih. Rumal chewe hun nuk ohol ri, kaminak. Kategori shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shrikitahik chihumul. Kategori shmahtahrini makih. Riname aluk oholk opari uleo. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha. Kutari ohom, kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel. Kategori kutachrech hasritahin kmanik. Riahpataninel kubichrech. Riachak shulik. Riatat shukami sahri hun alah chomalah wakash. Rumal reche shurik chinari are e utsu wach. Riarek pero yowal. Kategori man krahtah kokik. Riutat kelulok chi ubochishik arech kokubik. Kategori riare kubik chrech riutat. Chisi balahunap chik riin katin patanih riat. Mankota humul che riin manunimam tari atzik. Kategori. Mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakik kuk di ewach il. Kategori, we hunak oholri che katsalih kamikri, che shusach ri hastaka wech kuk ri ishokib che kech nim chutin, shakamisah chech ri are ri hunalah chomalah wakash. Kategori ri utat kubik chrech. Ri at nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel ri hastak che wech ri in, shokuhe awech ri at. Kategut, rahawshik che shimban hun nimakih, shinwah kukikotik, rumal che riachak che kaminak shkastahulok. Riare sachinak, kategori shrikitahik.
1: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubih chkech ri eutihoshelab.
0: Hun kinomachi kohun upataninel. Kmish chrech ri kinomachi che ri upataninel kusach ri hastak rech riare. Riare kusik ihri upataninel. Teguri, kubih chrech. Hasri kintok bih chavech riat. chak amari ri achak chnuach rumal che man kuyata chik kat chakunwuk ri patanel kuchomah pa rechwi hasko ki manwa rumal recheri wahau kresahri nuchak lakin chakuhri uleu mankota chinuchuqab lakin man inahmolonel kinokchi utaik nurahil ri in kinkishik chobitahu mal hasri kimbanna arechare takchi kinasa shubi pawe nuchak ekoho hunkin kikulah parikachoch ke usikihri eachi habche koki kasrugri rahau kubih chrechrinabe joroparia kasrugri wahau kubih ok alpah bal aceite riare kubih chrech chak amawe awuh hawitz ibatalikri akas chat tuyulok aninak chat ibah kawinak lahuh kateguri kubih chrech ri hunchik riat joropak asruk ri wahau kubih ok alpah bal triko kubih chech chak amari wuh hawi ibatalikri akas kateguri chat ibah humuch riahau nim krilwiwe itzel ahpataninel ri Rumal che riare qasir uts shuban che uchomashik ri shubano. Ri eral kual ri wachuleu arese blah uts china uchomashik ri hastak kik mano. Chiki wach ri eral kual ri saqil. Ri in kim ich chiwech. Chiki ari sahri e wach il ruk ri man suk puaktak. Arech, arechi man kota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin uts ruk ri shahubik, shokuhe uts ri ruk ri si balah nim. Hachin itzel ruk ri shakubik, shokunhe itzel ri ruk ri si balagnim. Weri ish itzel ruk ri mansuk takwak, hachin kukuba uku shri chivih puwiri utzalah tak hastak. Weri ish, man ish kubal kush tak ruk ri hastak che man iwech tak, hachin kia uvri chivech ri hastak iwech ri ish. Man kota hun ak pataninel kkowin che kpataneshi ke kep ahawab. Rumal che kutsakkan hun ri, kategori kulok ahri ri hun chik. On kuyut narib ruk hun, tekuri kushtukhri ri hun chik. Man kishkovin tak ki patanihri Dios, e ki patanihri puak.
1: Ri e fariseo chek ki lok ahri puak, tajin ki kitab we tzikhri, katekuri kiketzebeh huwach riare, katekuri kubih chkech.
0: Ri ish ki kutibib jehas ish utz chikwach ri winak, kategori ri Dios ret am, kuchob huwach ri wanima, rumal cheri hikom chikwach ri winak, Kretzelah huachri Dios. Ripishab eri eqashal taqiwtzihri Dios. Kopanik chi ruk rishwan. Chila kamahtah upetiku lokri rahayubalri Dios. Kateguri konohel ruk chokab kakke okik. Areman kashta uqashikri huachulew eri kakchu huachik tzakhun utort ikritzib. Riachiche kuhachu bikri rishokil. Kateguri kuli ruk hunchik. Kokri parimak ruk ishok. Una chichek kuli ruk hun ishok che hachom kanok rumal ri rachahil, kokik parimak ruk ishok. Hun inoma chi ko utzalah takratziak. Kateguri, ronohel ikku man utzalah takwaim. Hun meba ubi Lázaro, ko yol chunakahri uchi rachoch, ronohel utzumal tahin kiyik. Si balah krak noh chiri hastak che tzaku lok chusheri umeshari inoma chi. Kateguri, keperi tzik kirkari utzumal. Rime bak kamik. Kategori, kkamu bikumari e angel erechri Dios pari ukoli balri Abraham. Shokuhe, kkamri inoma chi ek mukik. Arechiko pari jades pa oshom, kuwalizah apanokri ovo och tekuri nahkril apanokri Abraham. Kategori ri Lázaro ko pari ukoli bal. Kurak apanu chi chrech. Tat Abraham, chatoko bisahnu wach. Chatakao biri Lázaro arech ku chakeki sahri utzamu wi uqa pariha. Arech ku horori sahri waq. Rumal reche oshoming olik pa wek aqri. Kateguri. Ri Abraham ku bichrech. Wal kwal. Chanati sahche sharikri amebil pari akaslemal. Kateguri ri Lázaro shurikri oshom. Waral kamikri rare ku bisamu kush. Kategori ri at oshomat kolik. Panik arch kechri uch eri ish kohun ni malaxiwan. Rumal kuri hachin krik kah ki asha panivuk ri ish manke kovintah. Shokuhe manke kovintah ke ashu lok waral. Hachin rik kah ke ashu lok kuk ri uch. Kubih. Kintacha wech tat. Chatakao biri Lázaro pari rachoch ri nutat. Rumal reche ekoho wachalal. Arech kuk amu bich kech ri tzih. arech man kepetari e are pawehun ukoli mal qoshom ri. Ri Abraham kubich rech, kori Moises, e kori e qashal taqutzihri Dios, chkitari kitzihri e are. Kubihri are, khayi tat Abraham, wekohun chkechri e kamnaqib kbekukri e are, kikkeshri ri kikush. Ri are kubich rech, we man kiktatari utzihri Moises, eri kitzihri e qashal taqutzihri Dios, shokunhe, knemak kastahun chkechri e kamnaqib, man kikamtari ri utzih.
1: Lucas capítulo 17. Kubich kechri eutihoshelab.
0: Mankmanta kovinemri che matak tsakri nohibal. Kash rechri vimnakchi rumal tsakri nohibal. Ari utsri chrech, che koksash hunima bachukul, kategori, ki kakubi paripolo. Chuwach che kutsakri chomanik hunchkech rich utinri. Chikolo ibibri ish bil akani bibish. Wek makunri awachalal, chayaha bariare. We kututu ku shriare, chasachari umak. We wuku mul kmakun chawach pahunk ir, kategori wuku mul katsaliha wukri at, ekubir chawach, ke utut nuku shrumal rishimbano, chasachari umakriare.
1: Re eutak onelam kikbir chrechri ahaushel.
2: Chani marisagri kakohonik.
1: Re ahaushel kubir.
0: Weta kori kohonikri ish, heri hachahun alahi ha. Ibim chiwa chewe uche al tzimari, chaboko ubi awib, kategori khateti kitahok paripolo, kategori riare ishunimam chinak uri. Hachin chivechri ish, chikohun upateninel chetahin kuchakuhri ulew, on chetahin ke ukolri chikop, kategori aretakchi katzalehu loq parichak kubichrech, chatok chori mesha, chanim chatwok, laman kubichta nachrech, Chasuk umahun nuwa, chakohori ratziak ahpataninel. Aretak chiri in shingwa alek eshkumtahri ha, chikatena kuri kuya ocheri atkatwaik, ekat kumunik, riare, la rahaushikri kumaltioshik chrechri pataninel, rumalche shubanori shtak chrech, shukuheri ish. Aretak chish mantahi umal ronohele shtak chrech, chibih ma, riuk ukhah pataninel, mangota chikapatan. Shmantak kumal richak che rahaushik shkamano.
1: Benach pariuber y Jerusalem, katan nakach chrechri Samaria eri Galilea, kok pahun tinamit, ke elu loch che ukulashik riare, lahuch winach che tahin kak iri kitsumal, nach ke tak iwi ulok, kikirakakeh kichi, katek uri kikibih.
6: Jesus, achtir, chatok ibisah kawach.
1: Aretak chi kerilo, Kubich kech.
0: Hish hikutu ibib chikiwachre echuchka hawib.
1: Tekurik kulmatahik. Aretachi ibinak ri eare utsk kanahri kitsumal. Hunch kech aretachi krilocheri are utschik. Katsalehuloch parakan. Katekuri nim kril wiri dios. Kumehrib ekuyari uach chuachri rakan ri Jesus. Ek maltioshinch rechri are. Wehun winakri. Ri are hun achsamaritano. Ri Jesus kubich.
0: La man elahuchtah ri she utzirik, ekuri ebelehebchik, hawiik oviri eare, shakshiwiwe kashlanachiri shtalehu lok, arech nim kril ri dios.
1: Katek uri kubich chrech.
0: Chatwali hok, hat, arire akohonik shatkolov ri at.
1: Ri e fariseok kita chrech riare.
5: Chik ate humpak penarire hawibal ri dios?
1: Kubich chkech.
0: Rira hayubal ri Dios mankilitahtah. Riupetbal mankuyatari panaik. Katekuri, makbishtana. Kolik waral. Kolik hela. Rumal reche rira hayubal ri Dios kochik chishol ri ish.
1: Shokuhe kubich kechri euti hoshelab.
0: Kpenanik ahtak ihri. Chere ish kiwah weta kibilo. Kneba shahun cheri uk ihri ukohol riachi. Kateguri, mankiwil tari. Kateguri kbishnari chiwech. Chivilampe waralri, chivilampe hela, mishbeba, mishak inchrich, heri hasri kuipache chupchanik parihun uhuts rikach, eparehun uhuts chik, exakarisanik, shokuhe heri kushnari ugohol riachi pariukich. Katek ut, arena berra haushik chekukashek nari oshom, ekitzelashkan uwach kumalwehun mail ich sakri. hachash kul matahik paritakuk ihri noe, shokonje jeri patakriuk ihri ukohol reachi, kewaik, ke amarik, shekulik ruk ishok ruk achi, chikatenarik ihcheri noe shok parihuku, katekuri, shperini malahapche ishu kamisah konoheli eare, shokonje rishkul matahik patakriuk ihri lot, kewaik, ke amarik, ke loomik, ke kayinik, ke tikonihik, ke kiakrihetakha, katekut parihun kicheri lot shelubi parisodoma, ridios shuha marisahu lokri ak eri azufri, kateguri sheukamisah konohelri eare. Shokohe herik ulmatahnari parihun kiche kuk alisahnari ri ukohol riachi. Parihun kichri, rihun winachik opuviri rachoch, kateguri kori uhastak pariha, makahu lokche ukamik. Shokoheri winachik oparitikom aluleu, matzalehu lok, chinati sahri rishokil rilot. Hachin riwinak krak kukol ri ukaslemal, kutsak nari, hachin ri kutsako are kukol nari, riin kimbichiwech, pari hunchak abri, ek okebri chorichat, hunk kambiri, ekuri hunchik kiaka nokri, ek okeb ishokibri, hunam tahin kikenik, hunk kam ubiri, ekuri hunchik kiaka nokri.
1: Katekuri kibichrech.
6: Hawichi ahaushen
1: ri are kubichkech.
0: Hawichi kori bakilal, shokunhe, chilari kikimulih vikibrikuch.
1: Lucas capítulo 18. Kubihun tzihobelilchkech, arech kukoh parikanima rihunch awem rukridios, e arech mankuban takep kikush cheubanik.
0: Opa juntinamit hun atal tzihche mankushi bichtari chuachri dios, e kretzalah kiwachri binak. Shokuhek opawe juntinamitri, hun malkani shokche kopan rukriare. Kateguri, kubichrech, chabana atorzich chwech puviri nuk ulel. Kok ousi balak ih, mankrahtah weri. Tek ut kuchomah. Mankinshi bichtawib chuachri dios, ekin wetzalah kiwachri binak. Rumalkutche we malkani shokri, kinuch uharisah, kin mannawak atorzich chrech puviri ukulel. Arech manamak elta kinurika ekinuch uharisah.
1: Katek uri riahaushel kubih.
0: Chitamari utzihwe itzel katal tzihri. Ek uri dios, laman kubantak atorzichri pakiviri ukulelri uwinak, cheshas kikkomich chuachri arech chipak ich chichakam. Eri are, la ki uyanari arech kikiyeh naweri, kimbih chivech, che aninakri kubanri katorzich chikech. Katek ut, Aretakchik penari ukohol riachi, la kurikanari ri ukohonik chuachri uleu?
1: Shokuhe kubih wehunzi hobelilri, chkech nikah winachchek kichomachche eare eutz winak, ekketzelah kiwachri e nikachchik.
0: Kebachihab kepaki parinim rachochri dios, arechkech aurugri dios. Hunchkechri eare, fariseo, eri hunchik atok inel puak. Rihun fariseo tak alik, kchaurugri dios paranima. Jeri kubih. Nu dios, kin maltioshik chawech, rumal cheri inman injeritak, jejasri enik ahu inak chik. Ri earek kakri puak, mank kaktari sukil. Ri earek oparimak ruk ishokachi. Shoko je man injeritak, jejas wehun ahmakunel ahtokinel puak ri. Ri in, kamul kin mewahik pahun shmano, kin yari ulanjuk tokbal rech ronohel rikin loko. Kategoriri sin ahtok inel puak nak owi ulok. Mankukoch tak kuwalisahri uwakoch chikah. Katekut kuchayri uwo ukuch ekubih. Nu dios, chatok obisah nuwach inche inah makunel. Riin kimbih chiwech. Wehunk isbalri ktsalehri chorachoch ruk risukil. Manjetak ut rihunchik. Rihun winakche kuwalisahri kkasash nari. Katekut rihun winakche kukasahri Kualisash nari.
1: Kkamu bich rech riare, e alakhtak ak alab arech ke uchapo, aretakchik kilweri ri eute hoshelab, ke ki yahyateh ri ak alab, katek ut, ri Jesus ke usikih ri ak alab, e kubich chkech ri eute hoshelab.
0: Chiyama chkech ri alakhtak ak alab arech ke petik vuk ri in. Mi ateh ri eare, rumal reche hachin tak ikheri ikhe khaswe ak alab ri, eare e akchak eri rakhayubal ri dios. خاتسیخ کیم بیخچی ویچ دی خون وی نخچه ری مکوک ام تاری را خیو بال ری دیوز خیخاس وی خون الله حکال ری منکوک تاری پاری آره
1: خونچ کچ ری نیمک که قلین کتاچ ریچ ری آره
5: او سلاح اختیخ خاص کیم بنا ری ری این آره چ کیم ویچ بیخ ری خونالیک اسلمان
1: ری خیسوس کو بیخچ ریچ
0: خاص چه اوز کتچاچ ویچ ری این منکوتا خون وی نق اوز شوی ری دیوز اویت ام چی ری پیشم مبان ری مکروک ایشو قچی مات کامسا نیک، مات لعا نیک، مات خوز نیک، نیم چه اوی لاوی ری انانا تاد.
1: ری اره کو بیخ.
5: رانو خیش وری نوبانوم این چی اینک آل ناولوق.
1: اره تخ چی کتا ری خیسوس وری کو بیخ چرچ.
0: کرخ نخون خاسو وچ چا ویچ. چک ایخ رانو خیل ری خستاقا ویچ کاتک وری چا یا باچ کچ ری امی بایی. شخری ری ات ات قینام ری چی کخ. کاتگوری چه تس اخولوگ اچیناتر نبهری این.
1: کاتگ اوتریاره، آره تختی کوتا و تیخری کبیسونیک رومان رشتریاره اسی بالخ اینم. آره تختی ری خصوص کریلو کوبیخ ترچ.
0: سی بالخ کاش کوکی بال پری راهای بال ری دیوس ری ویناخ چک آنیم خستق کچ. آره من کاش تگ روکی خون کامیو پری اوت خون باق. چوچ خون اینم اچی چکوک پری راهای بال ری دیوس.
1: ری ای آره چک کیتا وری کی بیخ خاچینک کوین ریک کلتخیک کو بیخ چکیچ
0: ری خستق چه من کبان تا کوینیم چی کواچ ری بینق کبان کوینیم چی ریچ چواچ ری دیوز
1: کتک او ری کو بیخ ری لو
2: کویل یا ری اوخش قیا کنوک ری خستق قیچ کتک او ری شد قیتر نبیخ
1: کو بیخ چکیچ
0: خستیخ کیم بیخ چی ویچ من کتا خون چه کویا کن ری راچوچ ری ری شقیل ری ایرا چلال ری ایرا چلاشیک ری اونانو تات ری ایرال کوال رو مال ریچ ری راخاو مال ری دیوز چه ما تا کوک امنا پاری اوک اسل مال ریچ اوکا میکری سی بلاخ نیم چی نا چو واچ ری کوروک اوکا میک شکو خی پاری واچو لیو چه پتی نا قولوک که اتخنا ری ایچ ریچ خون خونا لی کالاخ اسل مال
1: که اوکا مو بیر روک ریاره ری اکابلا خوخ کتک او ری کو بیخ چکیچ
0: کامی کوخ پاقی پاری خیروسالیم کاتگوری من تخناری رونو خیلی سیخ چه شکیتی بحری ایق اشال تقو چیر دیوز پوی ری و کخول ری اچی کخش تخناری ری اره چکیچ ری ایاره چه من کتا قا کخونیک کوک کوکی ساش ناری پاک اشمال که چلاش ناری ری وچ ری اره کچوباش ناری ری و پالاخ ری اره اره چی کچی تخ ری اره روک خوناسیار که کامی ساش ناری کاتگوری چو روش قیق کستخنا وچ ری
1: کاتگوت ری ایاره من کتک کیچ اب چرچ وری و تیغری اواتالیک کنخ کن چکی وچ من که تم تخری کو ایغری آره ککول ما تخیک آره تخچی اوپانیم کو بان پخیری کو کخون مویا چی تویو لیک چوچی ری بی تخین کو مول تق اپواق که اتاری وینق کتک اوری کو کت کیچی
2: خاص و خستق کو کو وکری
1: کبیش چرچ چی آره ری خیسوس نساریو ری تخین کق اتانیک چنیم کو رقاقه اوچی
2: خیسوس او کهول ری داوید چا تو قویساخ نو وچ ری این
1: ری خاچین تق اینا بخی نخ چو وچ کی یخ یا تیغ ری آره آره چ من کچاو تا چیک کتک اوت ری آره کو رقاقه چی ناری اوچی
2: او کهول ری داوید چا تو قویساخ نو وچ ری این
1: ری خیسوس کتک ایگ کتک او ری کتقنیک آره چ کامو لاغ چو وچ آره تق چی کقیبو کاق روک کتاچ ریچ ریاره
0: خاص ری کواخ کیم بانچا ویچ
2: اخوشیل
1: کچا
2: چا بانابا چه ری این کخی چینک اک تخنو وقوچ
1: ری خیسوس کو بیخچ ریچ
0: چت کایوک ری ات کوک اک اوقوچ ری اکوخونیک شتو کولو
1: چاک بی کوک اک اوقوچ ریاره کتری و بیچ ریخ ریاره اینیم کریل وی ری دیوز کنو خیل ری ویناق اره تخچیک کیل و خستق ری نیم کیل وی ری دیوز لوکاس کپیتولو 19 کوک پاری خریکو کخش پاری تینامیت کخونا چی سکه و ریو بی خون نیم رقلین ویناق کمال بیچ کچ ری اختق اینل پاک شکو خیسی بلاخ اینام کراخ کریلو خچین ری ری خسوس کتک اوت مککووین تخ کمال ری ویناق ریاره این لخ نیت رقن شک اینیک کنا بخیک کتگوری کقن بوی خون قنق آره چ کریل ری خیسوس آره تخچی کقتن چیلا aritachchi copan ri Jesús chila, kualisari wokoch axik, katekuri kubichrech.
0: Zaqueo, aninachchat kahulok, rumal reche kinguache ukamikri, kinkanakana u choja.
1: Aninak kahulok, katekuri ruki kotemal kukulari are parachoch. Aritachchi riwinak kikil riare, kikibich.
6: Shekanak kanok parachoch hung ahmakunel winak.
1: Katekut, risakeo, takalik, kubichrech riahaushel.
5: Ahaushel, ukamikri, kinjana panik acheri numepil, chkechri eme paib. Katekuri, wekohun chimuela achri hastakrech, kahmul kinsalech chinachech.
1: Ri Jesús kubichrech.
0: Ukamikri, kakoltahwe hari, rumal reche shokunhewe areri hun ukoholri Abraham. Ri ukoholri achi, spetik. Arechare ke utsukuh, areke ukolo riwinak isachinak.
1: Riwinak tahenk kitawe hastakri, shakuhe kubihun tsihobelil, rumal reshche nakah kovicheri Jerusalem, katekuri ri eare, kichomacheri rehawi barri dios, shakbiri kpetik choek kabih, kubih.
0: Hunachichi ukohol hunimu be alwinak, kbek ahun nachtinamit, arechkuk amari reklen arechkushik ahawinel. Kiusikih lahuk eu pataninel, kuyach kech lahuk anpuak, kategori kubir chkech, chichakuhwe anpuakri, arech kwachinik chikatek in saleh na ulok. Katek utri eu winak kachkatik kikna chiriare. Kiktaku bichrih riare nik ahachiham arech kikbih. Mankkahtak chiriare kahawinik pakawiri u. Aretak chik saleh ulok rugri rekre na hawinel chi ulok. Que usik ihre eu pataninel chek okugri upuakri are. Arech kretama joropa rich akoh kech chihuhunal. Kperi na be, kateguri kubir. Ahau shel, rik anpuak shuya lahuk anpuak chik. Sibalah utsri, utsalah pataninel kchachrech. Riat chaban utsru rihubik hasach, chak amari atbalsih pakiwi lahuk tinamit. Kpechik riukab, kateguri kubir. Rikana puak ahaushel shuyahop an puak chik. Kubir chrech, shukuheri at, chak amari at balsih pakiwi hop dinamit. Kperi hun chik, kategori kubir, ahaushel, kolikwe kana puak ri, cheshin kolopa hun sut. Riin nushibin wip chawech rumal cheri at kan. Riat, at hunachi chekak amori hastakche manshayatak, kahach uwachri manshatiktak. Kubichrech, rumal reatzihri inki man katochzihpawi, itzel pataninel. Awet amcheri in ingeri, kink amri hastakche man shinyatah, kategori kin hachanik hawi rimashinitikon tawi. Shahekuri, hasche man shayatari nupuak parinhak olbalpuak, arecharechi kin salihu lokri in kink amari ral. Kategori kubichkechri kochila, chimahari anpuakchrech. Chiachrech ri hunche kochi lahuk anpuakruk. Ahaushel, kechachrech, riare kochi lahuk anpuakruk. Kimbichi wech, are ri hun winarche kohastakruk, kiatahnachrech. Kateguri, ri hun winarche mankota koruk, shokohek tokishnachrech ri koruk. Kateguri, ri enuk ulel ri in, ri winarche manshkartah, arech inri kinahawinik pakiwi, che ikama ulok waral. Eche ikamisah chinwach.
1: Aretak chish bitahweri, nabehinak kibinik, tahink pake ubik pari Jerusalem, aretak chi nakachik kowiche ri betfaje eri Betania, chunakach ri huyub olivo, keotek bi kep chkech ri euti hoshela, katekure kubik chkech.
0: Hish pari tinamit chek och kawach, aretak chi kisho kubik, kirikari hunalak burish che yukulik. Cheman kota hun chuwachuleu ak aninak chrih. Chikira echik ama ulok. Weko hun kutachiwech. Hasche kikiro, kibihweri, areri ahaushel kahawanik.
1: Kebek, katekurik kirikaweri ehe haslish bishchkech. Aretak chik kikirri alak burish, re erachaw kikbihchkech.
6: Hasche kikirwe alak burish ri?
1: Ri eare kikibih.
6: Rumal chi areri ahaushel kahawnik.
1: Kategori kikik amul noch chrech ri Jesús. Kikikohri katsiak chrih ri alak burish ri Jesús kakan chrih. Aretak chi kakash ri are. Ribinak kikohri katsiak pariube. aretachi nakachik kovicheri kisbalil rihuyub ri olivo, konuhel ribinachche eutihoshelab, sibalach kekikotik, ekkimajik nim rilikri dios, rumal rechronohel rimayibal takhastak kilom, kikibir.
2: Teuchilanikri arre, chetahim petinak ulok, riahavinel chipetinak parubi riahaushel, nimalahutzil parikaj, ilihanik parinimalahkaj.
1: Nikach kechri e fariseo, che e koch kishol riwinak, kikibir chrech.
7: Achtig, che yahari a tehoshelab.
1: Katek utriare kubir.
0: Kimbir chivech, we kiktapir kichiri e are, are kikrakakir kichiri, vihetakabach.
1: Arechi nakachik kowicheri dinamit, kok puviri dinamit, kubir.
0: Henakut, weta shokuhe kachobri at, ritzichrech ni malahutzin. Chiuk amamu lokwe hunt ihri, manjeta kut, shane awatalik shkanah kanok chawach. Hena kut, kpena nik ahtak ih pawi, cheri eak ulel kikisutih na wih ruk, rikyak te rechrich oh. Katki lats behri, paronohel atsalt mal. Katki kah behna ri chori ulew, ri at, shokuheri awal kualik olik. Mankota huna bahri kikyaka nok puwi huna bahchik. Rumal reche manawilom tahri ih cheshat solishik.
1: Aretach chikok pari rachochri dios, kereza hulokri akkayib, kubirch kech.
0: Ibatalik, riwachoch harech awemrukri dios. Atek utri ish, ibanom chrech hunpek kech ela omab.
1: Chihuhunal kik tihonik pari rachochri dios, ekuri enim chuchkahabib, ri etzibanelab, erinimach keklen pari tinimit, kkak kikamisahri are. Katek ut. Mankirik ta khas rikuya ok kibano, rumal reche konoher ribinak sibalak kitat bech ri utzik kelu loch puchi.
3: Lucas capítulo 20.
1: Pahunkir kukut ritzik chkech ribinak parinim rachoch ri dios, katek ut kuya obishikri utzalachzik, kepeo loch ruk riare, ri enim tak chuchkahabib, ri etzebanelab, ri enim tak winak, kikbir chrech wetzikri.
8: Chabih chqech, khasruk aqlen kabangwari, hun khachin jawinak chawech wea kowinemri.
1: Kubih chqech.
0: Shokongheri in kintana chivech hun khasu wach. Chibih chwech. Rikasna che kuban rishwan, la rech rikak un kech riwinak.
1: Kikichomak chkishol.
8: Wekakabih rech rikak, kubih la. Khasko cheman shishkohon tachrech. Eko wekakabih kech riwinak, konohenri riwinak. Kukikyak wachabak, ramareche kikikbam parikichomabal, cherishwan hunah kasharu tzikri dios.
1: Shahek uri, kikibig che manketam ta khawish pewi, katek uri ri Jesus kubig chkech.
0: Shokoheri in, mankimbig ta chivech khas ruk ekelen kimbanweri.
1: Kubig chkech riwinak, wehun tzikobelil ri.
0: Hunachi kutik hun utikombal rech uva, kuya pakahik chkech nikah achakib. Tekurik bebik itak ih. Aretakchi kurikari ih, kutaku bihun upataninel kugri achakib. Arechki kiapanik ahrechri uwachri uwachrech. Katek ut, ri achakib, hamalik riukab kikatsali hisahu bikriare. Arechi kicheitak kumal. Kutakchu bihun upataninel. Katek ut chokuhe arechi ischeitak kumal, kikyo o. Hamalik ukab kikitsali hisahu bik. Kutak chubi hun o rosh. Katek uri shokonghe arechi ksok tak kumal kekitsali hisa hubik. Rirahau ri uleu kuchomah. Khas kimban nawa, kintak na ubik ri lo alah nuk ohol. Laman kikbantan elo e utsruk riare. Katek ut aretak chi ri achakib kikil riare kik chomah. Riare are iwa ri uk ohol. Chaka kamisah ba riare arech kekech beh kanok ri uleu. Kikikyaku lok pari ulew, kategori kikkamisah. Khas kuban nari rirahaw ri ulew kukri eare, kpenari kiukamisah nari ri akchakib. Kategori kuya nari ritikombal uwa chkech nik akchik.
1: Ruk kikita we tzikri kikibig. Chikilaba ana we krah ri dios weri. Kategut kiukayeh ri eare ekubig.
0: Khas kichop uwi weri, chetzi batalik, Mihuna bachesh ki pachchihri ea tzakal takha, kamikri okinachi rahawal riha, konohel riketzakna chrih we abahri, ke ahnari, kateguri, riketzakna we abah chrihri, kukahbehnari are.
1: Chanim, riachibanelab, eri enim takchuchkahabib, kkah kichapori are, kateguri kishibir kip chketri winak, shkichobo cheve tsihobelilri, shubir kumal ketri are.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: tuich es chublinik. Riin shin tzak chori uleu, esin tachun chabal chesubich chuech. Saulo, Saulo, hastru mal rech chekin awokatach? Riin shin bich, at hachin riat ahaushel, katekuri kubich chuech. Inri in Jesús ri nazoreo, chiriat kawokatach. Rieare chek owuk, shkir risakil, katekut manshikitat ri uchabal riare cheschawuk riin. Riin shimbih, has rahaushik kimbanna ahaushel, riahaushel kubih chuech, chatkwalihok, hatubi pari Damasco, hela kibishna ri chawech ronohel ri hastakche rahaushik kabanna riat, riin mankinkaita chek rumal ri nimlah sakil, hunchikech riewachil, shinu yukeh ubi, chrech rinukab, eshaheri shinopon pari Damasco, chila kori Ananias, Hun utza chich wuch ripishab, ekonohel ria judío ek oparitinimit nim kikilwi riare. Shpewuk in, yare takchiare konakachchwech, kubichchwech. Saulo, wachalal, chadkai ba humulchek. Katekuri riin, chichanim shingwil riare. Katekuri kubich. Rikidios riekatat, shrachcheri atka wetamahri urayibal riare. Arechri at kawil risuk winak, ekatari uchapal cheshas kel ulok pariuchi. Rumal rech cheshakawshik, cheriat, ut chega birch kiwach konoher rehetak winak, rehastak shawilo eshatao. Has hunchik tzir kaweyeh na, kakabih, chatgualehok, chakamari kasna, katekuri, chachahari amak pariubiriare. Aretak chi riini inko chi humul pari Jerusalem, pahunkih aretak chi kinchawruk ri Dios pari nim rachoch, riin ko hun nuichik, riin shingwil ria haushel che shubih chuech, shas chanim ri chatelubik pawe Jerusalem, rumal rech che man kukulashta ri riatzih panuwi riin, riin kimbih, a haushel, riare ketam, che riin patakri sinagoga, Shein kamubik, eshin kyak pariche. Eshin taknik arech kehich ishruk asyar, rihachin tak shekohon chawech. Yare takchi shikichikeh riukik el ri Esteban, riyal tzikpawi, riinink ochila, shukuhe riin. Ut shein wilori hachin tak shekamisanik riare, e inri shin kolowri katsyak riare. Katekuri, shubih chwech, hat. Riin kingwah nah katintakubik kuk riman kekohontak.
1: Shkitatabeh riare chikatena wetzihri. Katekut luktak wetzihri, shkirakakeh kichi ek kibih.
2: Chiwesahu bi chori wachu lewek wunakri. Yare man ut tak chikor yuk aslemal.
1: Kikiban si balakash, ek kikiakri katsiak, ek kikiakri poklak patak kiakik. Rekinimal kubano chikamulok riare pariha rech richo. Ektakanik arech hikot uchi riare ruk rishikai. Arech ketamak haschek hirakakeh kichi riwinak uwi riare. Aretak chik hat im riare. Ripablo kubich rech rikamalbe chkech eok alwinak.
0: Layatal chiwech arech riish kihich ih hunak romano. Chimankota hun katbal tzik shban puwi.
1: Ruk tak wetzikri rikun kamalbe. Kberuk likinimal arech kubih chrech.
3: Has kapan nari, we hun achiri riare hun ahromano.
1: Rikinimal kpetik ekuta chrech ripavu.
4: Chabih chwech, la at ahromano riat?
1: Kubih.
0: Hinak ut riin in ahromano.
1: Rikinimal kubih.
4: Riin si balak puak shinya oche ulok ik arech kinukik in ahromano.
1: Ripablo kubih.
0: Riin. Inak romano chipari wala shibal ulok.
1: Rewinak chesepe ulok che uchayik riare ke elubik. Katekuri rikinimal kushibih rib rumal res chesretamak chesuhat ihri chich chrech hun ak romano. Pari hun ichchik krah kretamak has rikas kikibih ri ea judio puwi riare. Kubanochek kirik riare ek takanik arech kikimulik kibri enim chuchkahawib ekonohel risanedrin. Katekuri Kukamulok ri Pablo ekuyari are chkiwach. Hechos capítulo 23. ri Pablo ke uka yeg ri Sanedrin e kubir.
0: Ia chalashik, ri inim benak chuwach ri Dios, ruk hun utz chomanik, chik ate pawe hun igri.
1: Katek ut, ri nim chuchkajau Ananias, shask takanik arech kwa alashik pariuchi. Katek uri, ri Pablo kubir chrech.
0: Ri Dios katuch eina ri riad, chiat hun tapia asak ri samawi, riad. La at tuyulik arech kaban ri katohtzih panuwi ruk ri pishap. Ika wetsela huwach ri pishap ari takchi kataknik chinuch ayik ri in.
1: Ri each imiyap kikibir chrech.
3: La kabir etzel takchih puwi ri num chuch kahaw rech ri Dios.
1: Ri Pablo kubir.
0: Ish wachalal. Mawintamta we are nim chuch kahaw ri riare. Rumal rech che tzibatalik. Mawetsela uwach ri kinimala tinimit.
1: Ri Pablo retamche kore hukat kechri e saduceo, e shokujeri hukat kechri e fariseo, katekuri kurak uchi e parisanedrin.
0: Ya charashek, ri in im fariseo, in rakual hun fariseo. Ri in kochu wachri at baltihri, rumal rech cheri uch, kakiyeh ri kastehibal kiwach ri kaminakib.
1: Rukwe tihri, shastanim kech ohinri e fariseo, kukri e saduceo, Eri komon shkihach kiwach. Romal resh cheri esaduceo kikibirche mankotari kastahibal, mankotari e angel, mankotari e ushlabal, katekutri e fariseo kikikohweri ri eare. Katekuri, shmachtah hun nimalach kash, ehuhun etzibanelab kechri e kihukatri e fariseo, kiwalihik esibalah kekulelan chewe hastakri.
4: Ri uch mankotarik tahun itzel has wach puwi we acheri. La hun ushlabal los chauruk on hun angel nelo
1: echanim shwala hun nimalach choch kisho rekinimal kushibihri uribinak kimuchri pa shahekuri ke utakri esoltato arech ke kah ulok ek kikam ubiriare pariha rechri choch parihun chakabchik riahaushel kuluriqariare ekubih trech
5: chikubi ba akush Heri hacha kas utz kubishik shaban panuwir in pari Jerusalem, shokohe rakawshik che heri, utzubishik kabano panuwir in pari Roma.
1: Aretakchik sakarsan uwachirikik, ri ea judio kikimulik kip shachomanik. Eskihikiba akitsik, shasruk ri anatema che mankewa atana, e mankekomun tana chikatena kikikamisah ri Pablo. Ri eare, cheskichomak wiri, ekichina uwachirikawinak. Ke opanch ki wachri enim tak chuchka habib eri enim winak ek kibir chkech
2: ri ukh kabir shas ruk ri anatema cheri ukh mank katih tana ri qawa eri kukia chikatena ri ukh ka kamisah ri pablo katekuri ri ish chanim ri kuk ri sanedrin chibir chrech ri kinimal cherra hoshik chek kamulokh ri are iuk waral are chri ish otri lik kibano ri ubantahik katekuri ri ukh are takchi maha kopanik Kakamisah nari paribe.
1: Riral riranap ri Pablo shretamah weri. Kbe ubik chi pariha rech ri choh, kok ubik ekubih weri chrech ri Pablo. Ri Pablo kusikir hun chkech ri kamalbe chkech okal ekubih chrech.
0: Chakama ubik we akal ri chuwach ri kinimal. Rakawshik chikubih hun tzik chrech ri are.
1: Ri kamalbe chkech okal kukam ubiri are, ekukam ubik chuwach ri kinimal kubih.
3: Ri Pablo, checo pache sinusikir e shuta chwech arech kinkamolok we akal ri chawech, rumar rech checo krach kubir chawech.
1: Ri kinimal kukam ubiri akal chrech riokab, kuku ri bruk ekuta chrech.
4: Has ri kawah kabir at chwech?
1: Kubir.
6: Ri e ahudiyush kimulir ki ek kak kita chawech arech kakamolok ri Pablo, chuwach ri sanedrin chwech. Arech ut unikoshik ki ban ri ubantahik are, makoh ki tzikri e are, ek I china chugos ri kawinak rik ke ye akhri are, shkibir ruk ri anatema, che man kikitik tana ki waku kya, jik katena kikamisak ri are, katek uri chanim ri ke ye amchari at, kaya bech kech che ubanik wari.
1: Rikinimal kuyakan ri akal, ek uchilbeh kanok chrech we tzikri,
4: Ma bih chrech huwinaq che shabih chwech we khastaqri.
1: Katek uri, ke usikih ekeb ek amalbe chkech okal ekubih chkech.
4: Pari ushib kakhbal chakab, pa aninaqil, che elu bik chi pari cesarea e ke ukal e soltato oshkal lahur kike kekbeh rikier e ke ukal achiha bruk rikihastak rech chor katekuri shokuhe e hukun kier arech kukohri pablo e utsuk amiku bikriare chi banachik ateruk re ataltsir felix
1: katekuri kutsibahun wuh
4: ri claudio lisias cuya ajun rutzil uach chrech ri utsalach ataltsir felix ri ea judío shkichap we achiri ishkach shkikamisach ri are are takchi shinopan kuk ri esholtato eshintoqih ri are pakiqab rumal rech che wetam chri are hun ahroman ri in shinuach shinwetama khas ri itzel shbishbuwi ri are katekuri shinkamuloq ri are chuach ri kisanedrin shinwilo chri e are kechohin puwi ri kipishab emankoto hun khas uach chekuye ok kamsesh rumal un chekashim ruk takrichich are takchi wet am chikik chomahri itzel puwi we achiri chichanim kintaku biri are chawech katek uri shin mih chkechri winakri dikebin di itzel puwi are cherahawa shikikik amu biri kichoh chawachri at
1: he khasri takanik shiach kech ri esholtatok kik amu biri pablo echaqab kik amu bikri are pari antipatrida parejon echchik que aquí ya can riki kejenik arech eare que camo ubiri are eri eare que tzalej parija rech richo are tachchi shao pan pari cesarea riki kejenik que ya ribuj chrech ri qatal tzij ek que ya ri pablo chuach are tachchi shu siki ribuj ri qatal tzij kuta o hachikeri utinimitri are are tachchi riare kretamaj chiriare axilicia kubij chrech
7: Katin tatabeh nari aritakchi kepetik rikshek khon risih pawi.
1: Katekuri, shtakanik arech kokisash riare pari rachoch riarodes. Hechos capítulo 24. Parejob ikhchak anok, rinim chuchkakaw ananias, kakaholok kuk ehuhun tak enim winak. Ehun chawel pakiwi winak, tertulor yubi, echuwach rikatal tzik kiko huncho ok puwi eri Pablo. Kisikiriare eritertulo kuchapler richoch heri kubir.
3: Maltio cheri utsalaha mari rikokuk uch au malriat. Eshokohe, maltio cheri hastak cheshak eshriat pawe katina mitri. Rioch sib alah kaka maltio shik paronohel eronohel kolbal chawechriat utsalah felix. Ate kutri in mankin wahtak kimban minimalah kash chawech. Kinta chawech che katatab eh kubik rinutzik ruk ri utzil che ko awukat. Ri uch shkilo che we achiri hun nimalak binel liabil. Ri are kuban rikach kishol konohel ri a judio paronohel ri uachuleu. Kategori, ri are hun khos kamalbech kech ri kihukat ri a nasoreo. Shokohe ri are shrak kretzelah huwach ri nimra choch ri dios. Eri uch kakatek ri are. Kategori ri at. Kat kowunik kak otuchi arech kawilo cherek kabih ukhuwi chikastihwi.
1: Ri ea judion shkito o, eshkibih chikastir noher weri. Katekuri, aretakchi ri qataltsik kuban hun kutbal chrech ri Pablo arech ri kuya ok chawik, ri Pablo kubih.
8: Ri in wetam cheri at qataltsik puwi wetinimitri shasibla khunab chiulok. Rumar weri, kin kubba nuk uish chawik. Ari takchi kimbih na chawech ri tobal wip ri in kimbano. Riat, katkowinik kawetamah wari. Mangupanom ta kablahuk ik cheri in simpaki ulok pari nimalak rachoch ri Dios pari Jerusalem. Katek uri, pari nim rachoch ri Dios. Ompatak ri sinagoga, ompari tinimit. Mangin rakomtak chetakhin kimban rik esch kech ri winak ari takchi kinchaw kuk. Kamik ri. Manke kowind chechu sakrisashik, chawach ri khastak che kamik kikibih panuwi. Katekut, kink alakhisah weri chawach. Ri in kim patanih ri kidios ri enutat, aritak chi kinternabeh ri be. Nuk olom ri nukohonik, paronohe ri khastak che ko pari pishab, e paronohe ri tziptalik pari kashal utzih ri dios. Kineyen che ri dios e khachari e are. Chek ohun kastahibal kiwach ri esuk lahtakwinak, shokuhe ri ahmakib. Rumal kuwa, shokuhe ri in kinwak chek ohun utzlah nuchomanik, chuwach ri Dios echkiwach ri winaq are taqchi k'ochi sibalax nuhunab ri inshin k'omulo khujun taqpaq chrech wetinimitri eshinji khujun taqtabal toqob katekuri shinkirqa parinim rochoch ri Dios are taqchi taqhin kiban gweri chuwach che aqanoq ri inshin man ri ch'aqch'obenik shimbano eri in mankot k'ash shimbano are chri winaq shkimulikki Katekut, ejujun ea judío, ea jasia, eare ri riare, ri rajaushik chekepechawach, ekikikojun choj panui, wekojun hastakuwach panui riin. Katekuri, we eare ri, cheriek owaral ri, chikibih barinumak, cheshkirek panui riin aretakchi, inko chikiwach risanedrin. La shuwi rumal rech, che in shin rakakeknuchi, Chikishol riare eshimbih riin kamik ri kpan qatpal tsikh panwi riin rumal rech rik astahibal kiwach ri ekamniqi
1: ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we hashtag puwi ribe ekuyakan ri qatpal tsikh pahonchik qih aretakhchi ekubih
7: aretakhchi rik amalbel isyas kishli uloq riin kbanari nu qatpal tsikh puwi rikbih
1: katekuri Takanch rech rikamal be chkech okal arech kuya riare pache e arech kuya bech rech arech tsokopitalik hubiq shokuhe mankek il tariarachil arech kipatanik riare. Okowinak chikep oshib ik li Felix kperuk li rishokil drusila che riare a judia. Ktakanik arech kikamulok ri Pablo e kuta riare chrech arech kchapuwi rikohonik chlik ri Cristo Jesus. Katekut. Are taqchik ch'apuwi risukil, riqilik ib, riqatoq tzik chek pena, ri Felix kushibih rib ekubih.
7: Kamikri kuyao riad katbek, riin katenskik chnari ikhmul chik.
1: Shakuhe ekreye ekcheri Pablo, kuyana ri ichrech nik akpwak. Rumal kuri sibalak taqanche uk amik ulok riare arech kchawruk. Are taqchi okowinak chi keb hunab, ri Felix kohun uk eshwach chik. Are ri Porcio Festo. Rumal resh che are krak utsk kanak chkiwach ri ea judío, ri Félix kuyakan ri Pablo Pache. Hechos capítulo 25 Are takchi ri Festo kochi oshib qih paritinimit ri are kpaki chi pari Jerusalem. Ri enim chuchkajau, eri enim winak kech ri ea judío, kikikoh hunchoh puwi ri Pablo, kikikoh tzik puwi ri are, Kikitach rech junto ob, arech kkam ubikriare pari Jerusalem, eshahek uri, lok kikisukumah junkash chrech pari be, ek kikamisahriare. Katekutri festo kubir, cherrahawashik cheri Pablo lak abem kkanah pache pari Cesarea, echeriare shas usukubam chirib arech kbe ubik hela. Kubir.
9: Hachin takri ke kawinik, ke shuli ubik, wukri in ke be ubik. Katekuri, wariachiri, Kohunumak, Hachinta Kokeklem, Chiki Kokoba Huncho Puiriare.
1: Aretachish Kashtak Washaki on la Huk Echkishol, Kak Ubikchi Pari Cesarea, Stuye Parikat Balzik Pari Hunchik Ech, Takanik Chuk Amik Ulokri Pablo. Aretachiri Pablo Spetik, Riea Hodio Cheshakah Ulok Pari Jerusalem, Kimulik Kip Chiriare, Ekibani Malach Och Puiriare. Eman ke kowin ta che ukutik la kastzik rikitik. Ri Pablo shutorib ekubik.
8: Ri in, mankot khunnumak shimban puwiri kipishab kech ri yahudiyo. Eshukuhe puwiri nim rachoch ri Dios on puwiri Cesar.
1: Rumal chekra ri festo kuban rikiraibal ri yahudiyo kubik chrech ri Pablo.
9: Nakawah katpakichi pari Jerusalem, arechi atkaban rikatbal tzik pawi chenuguche in.
1: Katekut ri Pablo kubir.
8: Riin, inko chuwach ri qatbal tsikh ri Cesar. E rakhawshik chiri in, chirik banwi ri qatbal tsikh panwi. Riin, mankot khuni tsel khasu wach shimban chikech ri yahudiyo. Riat, utsre tamashik abanom wari. Katekuri, wari in qas tsikh ko khun numak, we shimban khun khasu wach che taqlik ri kamikal chwech. Riin man kimpakchik tari kamikar. Katekut, we mankot khun khasu wach parich oog che ta khun kikiban we winak chwikhri. mankota hun kokowenek kinuyach kechri eare ri in kintari qatbal tsir chrechri seser
1: kategori ri festo ktsihon kukri ewinak ekutsale khisari utsikh
9: riat katari qatbal tsikhri seser riat katbenari chuwachri qatbal tsikhri seser
1: okowinak chikep oshipqih ri akhawinel agripa e berenice kepe parisesarea che uya ikhun rutsil uachri festo Rumal che que canajkan que pashib qichila rifesto cuyao bishik chuachri a jawiner ri ukulmam ri Pablo kubir.
9: Kohuna chi waral cheri Felix yutapih kanok pariche. Aritak chiri inin ko pari Jerusalem. Rienim chuchkahau erenim winak kechri a judío. Ski kohun choh puiriare. Ski ta katbaltsih pui. Rein shimbih chikech. Cheri a romano. Mankuyatah kikhach hun winak we mankota hun choh puwi. Shokuhe rahawshik che hachin tak she kohori choh, hunam ke petik chuwich yare, eriare kuyao kutori puwi ri choh. Ri eare she pegural gukriin, kategori chi paaninakil, parihun chik ik, che shin tuye parinukat baltsik, shin takane karech kamulok riachi. Chuwach yare, riguinak che she kohori choh puwi, Manski bihta puwiriare, hunchikechimak chesinchomahriin. Ri eare, shiwikechohinik puwiri kikohnik, e puwi hun Jesus, ches kamisashik, eri Pablo kubih cheriare kaslik. Riin, rumalchem wetam tahaskim onchuwech wetzihri, shintachirechriare, wekrahk bepari Jerusalem, arechkaban rikatbalzih puwi weri. Katekutri Pablo, Shuta oche are utz kbe chugochri uqatbal tzikhri emperador. Katekuri, shintaqnik arech kalakbashik riare. Shikatena, kintaqna biri in riare chugochri cesar.
1: Ri agripa kubik chrechri festo.
3: Ri in, shakukhe kinwa kintaqwe achiri.
1: Kubik.
9: Chue akriat, katanariri utzikhri are.
1: Parihun qikchik, ri agripa eri berenice, que peruk ni malak kikik, e que bechi pariha, hawi ikbanwi ritzik, kukri ekinimal, eri enim takwinak kechri tinimit. Katek uri rifesto, takanik arech kamulok ri Pablo, rifesto kubih.
9: Ahawinel agripa, e iwonohel ri ishche ishko oral kuk, de ishki wilwe achiri, ronohel ri kihuhat ri a judío, shepeu lokwuk pari Jerusalem. Katek uri, oral ri, Shki rakakeh kichi, eshki bih cheriare, mantakal tachik cherih chek aslek. Rein shingwiloche makota shubano, sher mal takarri kamikal cherih. Katekut romal cheriare shutaorio atbaltsihri emperador, rein shimbih chekin taknari riare khala. Rein mankota hun uts tzih wetam puwiriare. Chekin kowinik kinzi bahubik, uwi cherech riahawshel. Romal kuri, rein shintaknik. Arech kamulok riare chuwichri ish. En abecha wich at ahawinel agripa. Arech che are takchi ishta takriare agumal. Rein kuyaok ohun hasu wich kintzibach. Rein kinchomach che humoshilri. Werein kintakubik hongwinak bache. Eman kinbichtau bik hasu wich yumak.
1: Hechos capítulo 26. Ri agripa kubik chrechri Pablo.
3: Riatia tal chawech chekato awi.
1: Kategori ri Pablo kulikrio kap ekubih.
8: Puwi runohel ri numak, chekikikoh panuiri a judeyip. Riin siblak kinkikotik kamikri a hawinel agripa. Rumalrech cheriin kinkowinik kinto wip chawach. Esibalahnim rumalrech cheriat awetam runohel ri kipishap. Erikitzihri a judío. Kategori kinta chawech. Arech katatabeh rinutzih ruk ochonik. Konohel ria judío, ketam nuwach e ketam rinuk aslemal. Siare takchiri in, inalana, e siare takchi shingmahech nuk ulem parinutinimit Jerusalem. Rie are, ketam nuwach chisiblach ihulok e kakowinik kikibihwek kah. Chiri in, shinternebeh parinuk aslemal. Riuhukat rinimlah suk kechriye fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin inko pariukapari katal tzih. Shane rumal rech, shiriin kingweye ehri tzih چه شوبی خری دیوس چکت شیقتات اریه قبل خوخ خوقات شاس که یم وری اری تق چی اما قل که که بطنی خری دیوس چی چقب اچی بقیخ که یم ری اسلخ اوک اس بالیل شمال کوا چه کین ویه وری احاوینل ری خودی یب شکی که خونچوخ پانو ویر این خاص چه من که کخت ری ایش چه ری دیوس که وریسخ ری کم نقیب کده کوری ری این شین چماغ چه که من رو نخیل خسته قوچ اریچ کین چوخی خروک ریو بی ری هیسوس ریخ نسوریو اری این شین بانگوی ری پاری هیروسالیم ری این شین چک پاری چه ایسی بلاخ تیوش لاخ تقوینق ری این شین کموی کوی نیم ری چی پاری که تقنیک ری نیم چوچ قحاوی ایاری تق چی چه که کمیساخ ری ایاری اوت شینویل اینوی ری کاته کوری اما قیل ری این شین بی پاری خیتق سیناگوگا اشینگوه چی روک تق کاش ری ای اره کی کی بی خون تقی چل چیخ پوی ری خیسوس اسی بالاخ ویووال چی کچ ری ای اره که این وقتاخ شکوخه چی پاری کاشلان تق تینیمید کاته کوری ری این شین بی پاری دماسکو روک رونوخیل کوینیم اروک کی تقنیک ری نیم چوچ قحاویب پاری بی اره تق چی اره کبل خوخ کخبال ریچ پقیخ شینویلو احاوینیل خون سقیل چه کپی چی پاری که هلوگ ایسی بلخ که چوبلین چوچ ریقیر لک هلو پانوی ری این اپاکیوی ری خچین تقی کووگ قنو خیل شخصاق چوریو لیو ایشین تا خون چبل چه شبیخ چوچ پاری چی غبریو ساولو ساولو سو چه ریچ چه کینا وقتاق کش کانا او اری تق چی کت چوخین روک ری چیچ ری این شیم بیخ ات خچین ری ات خوشل ری هاوشل کو بیر این ری این خیسوس چه ری که وقتاخ ری ات چت گوالی خوک ای چت تک الاغ رومال ریچ چه ری این شین کود گویب چاوچ کتین کخنا ات پتنینیل ریچ ات تل ریچ ای ات بیل ریچ ری شق الاخنک چاوچ هاوی ری شین کود گویب چاوچ شبوخه پریخه تک چه گیر الاخساخ چناویب چاوچ رومال وری کتی تو تخیصخ ناری پاری کیقب ری سیوان تینیمیت اچکیوش تق ری سیوان تق تینیمیت چه من که کهون تخ چه خاوی کتین تق ناو بیکری این اریچ ری ات که حق ری کی وقوچ اری ای اری که قش ناری چی پاقی قومال چی که پاری ساقیل اگه قش چی پاری رخول بل ری ساتناس چی که پاری دیوس اریچ ری ای اری که کخی ری کی کهونک کسشتاخ ری کی مک ایک کوخی ری کچ پل کوک ری اتیوش لخ تقوینق کتی کوری احاوینی لگریپا ری این من شمانت ری کش شریچ ری شکوت شنووچ شریچ ری کاخ کتی کوری شانی هاری نبی چکیچ ری ایخ دماسکو چکیچ ری ایخ ریوسالیم ای پارانوخی ری خیتا کتینیمیت ری خوده ری این شنجاو بیشیک چه رخوشیک چه کیکی کش کیکوش ایکی چلخ روک ری دیوز ایچه کی کی بان اوز تق کی چک خچا کتا ری کشوخ کسلیما رومال ویری ری ای خودیو شکی کخ کی خب چویچ پاری نیم را چوچ ری دیوز اشکاخ شین کی کمیساخ روک ریو چو قب ری دیوز ری این چی کی پاوی قیخ ری شین بیخ ری چیخ چکیچ ای الاغ ای نیم تا قوینق ای من شین بیخ تا خون چیخ چه من شکی بیخ تا ری مویسیس ای ری قشدو چیخ ری دیوز چه ری کریستو کوک اشکالیخ ناری کش ایاره نبی ری ریاره چکی کستخ ناوچ چکی شل ری اکام نقیب ایکو بیخ ناری ساقیل چکیچ ری سیوان تینیمیت ایچکیچ تق ری اماق چه ما که کهون تخ
1: اره تخ چی تخین کو بیخ ویری ری پاولو ریچ توبال ریب اره ری فیستو روک خون کولخ اوچ ابال کو بیخ
9: ری ات خون چوخ لخوی نق پابلو اره ری نمک تق چو مبالو بنام کش چریچ ری اخلوم
1: Kategori ri Pablo Kubir.
8: Riin, mangimosh winaktah, uslach fest. Riin tahin kim ir saklach tih e uslach tak tih. Ria hawinel, utsreta mshik rumal riare, ronohel waweri. Riare, chitahin kutawen utsihre, e chuach riare ruk jukab, kinchau. Rumal rech, cheriin, kinchomach cheman kota hun hasu watch cheman tasak chuach riare. رومال ریچ چه رونوخیل وری منگ پا آواتالیک تخ پتی نقوی La katkohon chkechri ashalut sihri Dios ahawini la gripa riin wetam cheri at katkohon chkechri eare
1: ri ahawinel agripa kubich chrechri Pablo
9: uchanimri tuk takri at sih kabih krahnelo kapan chuech kinokik in hun ah cristiano
1: katekuri ri Pablo kubih
8: kracht bari Dios kneba weruk kubih onruk nim chiri at katkohonik Es ocurre con ojel taba ritajin kikita o enutzir kamikre. Y un ojel taba riish kishushik in hacheri in. Katekot shuitane. Matakak oje chiwech wehetak chichri.
1: Katekuri, kualihikri ahawinel, rikat balzir, riberenise, e con ojel riare che et uyulkuk. Aretachi tajin ke elubik, kikibir chikibil takib.
10: Wehuna chiri? Mancota jun hasu guachubano, cheta calri camicalchir, on cheta calchir copache.
1: Ri Agripa cubir chrechri festo.
9: Cucowinari, chek catsocopircan we achiri, wetari are mantachutari o atbalcirri César.
1: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomachic checo bechi pa Italia, xiao biri Pablo e enicahuinachic che e copache. Pauqab hun kamalbe chkech okalwinak trechri koorte Augusta, Julio ubiriare. Ri uj kohaqan pahun kukub rechri Adramitiu, chekbechi pari Asia, ekohok pari Polou. Kokukri Aristarco hun aj Macedonia cheruleuri Tesalónica. Pari hun chikkeh ri uj ojko pari Sidon, ri Julio utzwinak shuban rukri Pablo, Shuya bechrech arechri are kopan kukri erachil arech kikipatanigri Pablo. Shuhel ubikchila, shukash chuchiri ruleuri Chipre, rumal rechcheri kiakik petinak ulochch kawach. Ri uj kohbe ubi paripolov rechri Cilicia, e paripolov rechri Panfilia. Kate kuri, kate shuhopan pamira rechri Licia paholahuk ech. Chila rikamalbech kech okal shurikhun hukub rechri Alejandria. Cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ikh, ri uj nohimal shukhle upubi ripolou. Si balak kash shkariko, arech ri uj shukhopan chuwach rignido. Rumal rikyakik, ri uj mankuyatak kuhok chila. Katekuri, arech katernebek ri ruleu ri kreta, chunakak ri salmone. Eruk tak kash, ri uj shukhopan chuwach hun ukolbal hukukuk ubi puertos buenos li ubi. Chunakak kowiri dinimit la saya. Okowinak chikitak ik, erikabe paripolov si balakash, rumal rech, cheshakuhesh kashtag rimewahik, ri Pablo kubik chikech riwinak.
8: Ishwachil, riin kinwilo, chikash ribe paripolov, ikok ash kurik ritak ekan, ishokuhe lehukub, ishokuhe kesh kakarik riuk ukwinak.
1: Rikamalbe chikech okal, Are shukubisak uku ishchirik rikitsik rikinimal rikukub, e rikitsik riakkayib che ekopa rikukub chuwach riutsik ri Pablo. Kategori, rumal reshchi rikunk olibal ri, man ustak chek kikashek rikalak chila, shkichomak chari utsri iche kukkanak chukashashik rikalak pari uk olibal ri Fenicia, pari Kreta, chek kai pari umosh rilbalqik e pari rikyakabqik. Rumal reshchi kuban hun alak kiakik chi pari umoshqik, Shkichomak che kuya ok kiban weri, shkibok ubik rihetak uchakalbal rihukub, eke bin chunakak rihulew rikreta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kiakik hun sutkum euroakila riubi. Rikiakik shukukek ubi rihukub, e mankuk kowintak kohun khas uwach shkabano. Katek uri, mankota chi ube rihukub shrukak. Aretak chi, pokkochi chunakak hun alak chakab ulew che klauda riubi, Ri uhruk kash kach elegri hukub rech tobal kech. Are tachish kach elegri hukub. Ri uh kuchakunik ruk tak rihastach rech tobal kib. Shkasutih rech rihukub ruk takchich. Erumal rech cheri uh shkashibih kib chewene ekberi hukub chori olew rech risirte. Kakoh pariha rehun uchakalbal che kale upubi ripolo. Shahekuri rumal weri rihukub kbe pubi ripolo. Parihun chikkih. Rumal rech cheri hun ni malak kiakik, si balak kohuchikimeh, kakiak ubiri khastak kech pari polov. Katekuri, pari urosh kikchik, ri eak binzanel cheri hukub, kikikiak ubik rihetak khatibal hukub pari polov. Kitak ik, مشكاي ترقيخ إمان شئل تولوك ريج أميل شوي كوكوخ أوچوقاب باقيمي إري خمني ملاخ كيقيق إري أوغ مانكو تاچيخون قيبال چكوخ كولتاخي ري أوغ كي تخقيخ چيك كوبانو چمان أخوو أقيناق تاچيك كاتيكوري إري بابلو شتاكيج كيشول ري إيري إكوبيخ چكيج
8: رخوشيك شري إيش ويتا شتات أبيخ رينو تسيخ إويتا شوخ كاناخ كاناق باري كريتا كاميكري مانكوت ناكوري واويك إشري كاتيكوري هين كينتا چيويش كاميكري شموبن با كيبي كوش شكوخيت با إيجوكاب رومان ريش شي مانكوت خونوا شقيش كوتساق كان ريوك أسلمان شوي واوي خوكوب كاتساق كاناق رومان ريش شي باوي خون جاقابري شكوت شنواش إن هن آنجل ريش رينو ديوس رياري شي كيمباتاني غري إن إشو بيخ ويري إيجويش ما شبيخ أوي بابلو رخاوشيك شريات كاتوبونا شواش ريو كاتبال تيخ ريسيسا إري ديوس شويانا ريكيك أسلمال كونو خلق ويبينقري شي إبنق باري بولو أوك ريات شكوبي بايك أوش إشواشيل ري إن كينكو هون شريش ري ديوس شي كوبانا ري خيري خاص ري شو بيخ شويش ري أوه كوخوبون واپا خونج أبوليو باوي بولو
1: كغلاخوخ شاقاب جيك شري اوخ اوخ بيناق باري بولو ادرياتيكو امان قتام تخري بي قوكام علي تخشي كبلاخوخ كخبال ريش ري شاقاب ري اياغ بنسانيل خوكوب شكينا او شري اوخ كوشي چوناقا خون شاقاب اوليو شكيتا غري اوپام ري بولو كوخو ويناق اتابال كاتيكوري خوبيق شاقانوك شكيتا خولاخوخ اتابال ري اياري كيشبيخكي وري اوخ كوخبه بوي اتاق اباخ شخيكوري كيكيك ريخيتاق وشاكال بالتسا باري بوبا وبيك اسي بالاق كييك تيك ساقاريسان واجو ليو كاتيكوري دي اياغ ميزانيل ريش ري خوكوب كيكاك كياني مخيك باري ألا خوكوب ريش توبالقيب كيكيكوغ ري خوكوب ريش توبالقيب باري بولو اك كيبيغ تقيتش تيري اياري اري كيكاك كيشاكون تريش تاقري وشاكال بال ريش ري بوبا كاتيكوري ري بابلو كوبيغ تريش ري كامال بي تكيش اوكان اتش كيش ري اشولتاتو
8: وي مانكي كانخت كان باوي خوكوب ري لوي نقلي ري إيش مانك توتاختا إيوشلا
1: شخي كوري ري إشولتاتو كي راميخ ري يوتبال ريج ري ألا خوكوب ريج توبال إيب إيه كي كيخ أوبي باري بولو أري تخشي كييم جيك سقرسانيك ري باولو كتاويك أريج كنوخيل كي كتيخ كيوا إيكو بيخ
8: كاخلا هوك إيخ كاميك ري شري إيش كيش ميواخيك إما كوتخون واي تيخوم ريين كينتا تشيويش أريج كيشوائيك رومال ريج تشيويري أريغوا ري رومال تشتو تاخيك مانكو تخون تشيشول ريش تشيكو تساقنا شخون شريج ريووي
1: أري تخشي إكو بيخ واري شوك أمو كو قون كاشلانوا كمال تيوشين شريج ري ديوز تشكيواش كونوخيل كوبيرو إكو تيخو شخي كوري تييني كاخشيك شكيكو تشو شكيتيخ كيوا إكو تشوبان ويخو كوبري لخوخكال وقلخوخ ويناق كاتيكوري أريتاكشي إشتيختاخ قوا تقاك إياق ريتريكو باري بولو أريتش ريخوكو منخوط خوب تاوبي باري بولو أريتاكشي إشساقاري سانيك ري إياق بنزانيل ريتش ريخوكو منكتام تخاوي وليو أخكوي شويك كيل ريسانيب جوشي ري بولو إك كيشوماك كيك أموبي ريخوكو بشيلا كيكير تخري وشاكالبال ريخوكو بشيكي كوخون باري بولو شكوخيك كيكير ريوتوبال ريتش تخري بنزابال كاتيكوري كيكوخ ريني مالاغ بيلا ريش ري أرتيمون أريش ري كيقيق كوك أم ري خوكو باري سانيب كاتيكوت شكيري قاخون كوليبال خاويخي ناخ وبام ري بولو كيكياكان جيلا ري خوكو ري بروك كناخ كان باري سانيب كاتيكوري ري بوبا سيبالاغ كسيلوبيك إيشانيم كباخيك ري إشولتاتو ككاخ كي كاميساغ ري ويناخ تشيك أوبا تشي رومال ريش تشيك كيشيخكي وينيك أخون كاني ماغ بيك أري تخشيكي موشنيك كاتيكوت ريكامال بيتش كيش اوكال ريكراخ كوتو ري باولو كيو قيل تريتش ويري كتاقانيك تشيخا تشيلتاك كي كوينيك كي موشنيك ارينا بي كي كي كيخ كي باري بولو اريش كي كي ريقا ري وليو اري اني كاخشيك كي بي بوي ري بولو بوي خوخون تاق تسالام ون بوي تاق ريو كيسبال كانوك ري خوكوب تشيك اونا شاخيك اوري قنو خيل با اوتس قاوات شخوبان تشو ري وليو
11: Hechos capítulo 28
1: أريتاك تيري أوخ شوخ كول تخيك شكيتا أماك تيري أوليو ري أوبي مالتا ريويناك جي إياك تيلا سيبالاك أوتس شكيبان شكيج شوخ كيكام أوبي چوناقا خونقا جي شكيكوش ري إياري Rumal reshik osi balakhab esi balakhtew. Ri Pablo kukamulok hun kalum chakik shikai e kukeak parikak. Katekuri hun itsel kumats kelulok rumal resh shunna arikak e kubalk atihri pariukab. Aretakchi ri eagwinak chila kikil richiko pariukab kikibir chikibil takkib.
3: Wawe hun achiri kas hun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwach ripolow. Kategori ri royowal ri Dios mankuyata bechrech arech kekasik.
1: Kategori kukiak richiko pariqaq e mankota hunkaj shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Are takchik ashinak chikep oshib kakbal ek kiloche mankota hunkaj kuriko kikikash ri kichomabal ek kibik chiriare hun Dios. Kochunakak bek olbalri hun ulew chirrech rikina be'alri eachchila, riare ubi Publio. Riare kuhukam ubi parirachoch e kuhkanak chila oshib qih. Katekuri, ri utat ri Publio koparichat rumal qaq e rumal pomag, ri Pablo kbecherilik kukoh uqa puwi e kukunak. Katekuri, enikachchik e yawabib che eachchila kepe ulokruk ri Pablo e kekunatahik. Rumal weri sibalak uts qilishik shkibano, eare takchi shokbe ubik, Shkiya obich qech ronohel uwach khastak chira khawashik chqech. Are takchi shok ow oshib ik, ri uch shukbe ubik. E shukhok paripolo pahun khukub rech Alejandria, chesh kanak kanok chila parikalak, ruk amri kutbal rech ri Dioskuros. Kuhopan parisirakusa e kuh kanak kan chila oshib ik. Shas chila obik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun qik chik, kualakik rikyakik pariumosh rel balqik, katekuri, Pakeb qiq kuhopan pariposuoli. Ri uj, chila shebeqere qawi nikaj ea chalashik, eshkubi qakush e kuhkanak kan wukub qiq kuk. Ejeri, ri uj shukopan pariroma. Ri ea chalashik rech wetinimitri, are takchi ishketamah che ri uj shukopanik, shukikulu chi pariforo apio pariukolibar ri oshib tabernas. Are takchi keerilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, Eshkohi kak uchuqa. Aretak chi shokopan pari Roma, ki abech rech ri Pablo, arech liare ek kohi pa hun ha rech hun winak, ek kohi hun soltato ruk arech kuchajik. Ok owinak chi oshib qik, ke usikik ri ekinimal ri ea judio, aretak chi ri eare ek kimulik kip ri are kubik chkech.
8: Ia chalashik, ri in man kota hun re chalal shimban pakiwi, Riekawinak epuwiri kipishab riekatat. Katekuri, riin shinchapik pari Jerusalem, eshinkiya pakiqep rieak roman. Are takchi shban rilikwih, rieare, shekanahik, chekinkiya kanak roman rech che mankot hun khasu wach panuwi, che takal chuyik rikamikan. Katekuri roman rech che riea judio, manshkahtaweri. Rakhawshik cheri in shintario qatbal tsihri sesa. Katekut ri in rukweri mankin wakhtak kinkok chok puwiri nutinimi. Rumal kuwaweri shinta o arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk shane rumal ri reibal ri Israel kowetak chich chwechri.
1: Ri eare kikibik chrech.
12: Ri uch mankota khunguh kakamon pawiri at chepetinak ulok pari judea. Eman kota hunch kech ri e alashik petinak ulok waral, che ubishik man utz tzikhtak pawiri at. Katek ut, ri uch kikak kikata chi pariachi ri atri achomanik, rumalret chi ri uch ketam che paronohel kolibal ri at arikom kash puwiri atzik.
1: Kikichik kan hunkik, esi balak winak keopan pari rachoch ri are, pari utzik kubik ri utzil chkech puwiri rachawibal ri Dios. Ekutsukuk ubanik arech utz kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ek ashal utzik ri Dios, jeri ikubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. Eko hujun kakak chikiwach ri utzik, eko hujun chik man kikikohta ri utzik. Aretak chi elem chik kikibano e mankota hun utz kichomak ri Pablo kubik wetzik ri.
8: Kastik nak utz cheri tiyoshla khushlab shel, Shubik chikech riitat, shas rumal riuchi rik ashal dutzik ri Dios ri Isaías. Khia riqa wewinak ri, e khia bik chikech. Ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri. Ri ish, kiwil nari, katekori mankishkaitari, rumarrech che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri, kitzapim rikishikin, ekeyubam rikiwokoch, arech mankekait ruk rikiwokoch, arech mankikitat ruk rikishikin, arech mankikichopt parikanima, arech manketzalehta ruk ridios, katekori, wene kinkunah riare. Riish, chiweta magba weri, chkech riguinak che manke kohontak, shtakwi, riuk olibal ridios, riare kas kikitawa.
1: Ri Pablo shkanak keb hunak pawihun hari, che are are shokaho, riare keukulak konohel riguinak, chekkah keopan ruk riare, kuyao bishik ritsir puwi ri rahawibal ridios, ekukut ronohel rihastak puwi rihawshel Jesus, ruk chok abalil. Emankotak ashkuriko.
8: Riguh shtsibas chikech riach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbih ri utzlach utzih ri Dios. Che paoher tzih. Shunabisah ubishik kumal ri ekashal utzih ri Dios paritioshlach taktzih. Puwi ri ukohol, che ri halil ri David shasrumal ubaqil gwinak, shokisashik ukohol ri Dios ruk ri uchukab ritioshlach ushlabishel. Rumal rech ri ukak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech ri are, che shakikam ri uch ri qasipanik eri qachak. Arech ri uch, qabih ri uq ikhlashik ri ubi. Ri nimanik chech ri kohonik chikishol ri khetak amak, che mankota ri kikohonik kuk. Kate kuri ri ish, chikishol ri e are, ri Jesus Cristo shishusik ih ri ish. Chiwechi wunohel ri ish, ri ish loqlahtak rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ishtioshlahtak winak rumal rech che shishisik shik, Chiwech bari ish rinimalach ubantachik usipanik ri Dios e rinimlach utzil. Rumal ri Dios rekatatshel e rumal riachawshel Jesus Cristo. Katekuri. Ri inarena bekin maltioshik chrech rinu Dios rumal ri Jesus Cristo. Rumal rech cheparronohel ri uchuleu kikikhlashik ri ikohonik. Rumal rech che ri Dios rin kinyajuntabal tokob chech riare pari ushlabal. Are tak chikin ya ubishik ri utzlach utzih ri ukohol. Ri are, utzkri lo, che ri in runohel qihkin chaw piwiri ish. Katekuri, par runohel qihkin ta parinu chawem ruk ri Dios, arech pahun qih, weri Dios krah, che ri in kimbei guk. Rumal rech, che siblach kwah kinwili wach. Arech ri in kinyachi wach hukun tak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish, kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kingwachtach cheri ish man iwetamtach. Cheri in, sibalach nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktach katewek ihri. Arech ri in kinkama chishol, hojuntak wachinik, cheri hacha nupanomchek. Chikishol rienik achik chema en ajudiotach. Rahaushik, cheri in, inaj griego kuk ri eaj griego. Ingeri kuk ri eare, cheri manke chaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketambal winak. Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinoj. Rumal kuwaweri, ri in sibalaj, kinguaj kinkambiri utzlachtzir, chiwechri ish, che ish aj romanos. Rumal rech cheri in mankink ishtach rech ri utzlachtzih. Riare hunuchukab ri Dios, arech ke koltachik na, konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Nape ri eaj judío, epa ukab ri eaj griego. Rumal rech che pariare, kukutachik ri usukil ri Dios, kas pari kohonik, chikate pari kohonik chik cheri, hacha tzibtalik.
13: Risuk alach winak kori ukaslemal pari kohonik.
8: Rumal rech, cheri royowal ri Dios kukotrip chiparinimlach kaj. Puwi runohel ri mansuktach epuri mansak tachkech riwinak. Ri e are, chegigits api ri saklachtih pariman sukiltah. Rumal rech, che usalah hastakuwach, chelok getamashek puwiri dios. Ri dios, ukutum chiwawere chikiwach. Ri hastak che manke kowintak kikilo, chasaretak chi ishban riwuchuleo. Ri nohibal, kkuwinik kirilweri rumal takuchak ri dios. Kril rihunalik uchukap e kril ritioshla hupantahik. E rumal kuwaweri mankakoitahta rikimak. Rumal rech, cheketa mamch uwach ri dios e manshkiyata chlech riare. Chehejas hun dios, riukihil e rimal tioshinik. Katekut riare, shikisach rikinohibal, parikichomapal. E shikisach ri unoh kanima, parik ekumal. Rumal rech, Cheri eare areshkah rinohibal. Ri eare shech oharek. Katekuri shikik eshiuk hil ridios che mankik itah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal cherech riwinak chikik iik. Keshtak chikop ahuokah. Keshtak chikop kihab kakan. Chekeshtak kumats. Katekuri ridios uyom chikech ri eare. Heri hachashkah parikanima. Ritz ahtahinak tak kolibal, hawi ri eare ketzelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utzih ri dios, ruk rimang sakalah tzihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchulew. Chrech riare, rite uchinik, chubek ih chubesak, amen. Katekuri, ri dios shuyakan ri eare pari itzel tak kirayibal, Riki shokilal shikik esh riki banik, ruk rikhastak, chimankot ube alu banik. Kat ekuri, shukuhe riachihab, shikiyakan ri shokib, e shikirayik kiwach chikibil takkib. Shikiban ri tsel chihunachi ruk hunchekachi, e shikikam parikibakil, ri utuh balir ri tsel takkibe, shukukah. Kat ekuri, rumal rech chimang shikichomakhtu uts uk olik, Rikasu nohibal ridios, ridios shiuyakan riare parikushlabal, chemankot retambal, arech riare kikiban rikastak cheman ustah. Enohinak shrech riman sukiltah, shrech ritzel, arek kahri pok, kokep kanima, kakahri kihastak ri enik achik, riare ekamisanel, riare kikiban richo, kikiban ritzel. Kikiban ri tsel hastak, kikibih ri tsel taktih pakiwi rienik achik, kikil ri retzlal ri hunchik, eukulel ri dios, kiketzlah uwach ri winak, kikinimarsah kip, kikibih siblah taktih, kenohinik pari tsel, mankikinimahtari ekinan kitat, mankota kinoh, mankikibantari hastak chesh kibih, mankota kanima, makik aslemahtari dios. Katekuri, ri eare uts retamashik kumal rikat uktih rechri dios. Chikubih, chewirita kal rikamikal chrih, eri eare, manshuitak kikiban weri, shane shokuhe uts kekilwi rikebano weri. Romanos capítulo 2 Katekuri, riat mankot sachbalamak, riat chikaban kat uktih puwihunchik. Rumal rech, che aritak chi kaban katok tzih puwi hunchik, shas kaban katok tzih pawi riat. Rumal rech, che riat, shukuhe kaban at banal rech riat, ri kaban katok tzih puwi. Katekuri, ri uch ketam che ri uqtbal tzih ri dios, kaskpenari pakiwi ri kebano weri. Katekuri, riat che kaban ri katok tzih pakiwi ri winak, ri eare, che kikiban weri, e shukuhe che riat, Kapan weri, lakachomach, chikatanimach na chuwach ri uqtbal tzih ri dios? Onka wetzelach uwach ri unimal, ri utzil, ri unimal ugochonik, eman kawiltach cheri rutzilal ri dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohuni tzela wanima, riat kakohpawi irsibalach oyowal, parik ich rech ri oyowal, Hawi kukutah nari, risuk uqtbal tzih ri dios. Riare, kuya nari, chikech kuno helwinak, hari hacha ri uchak. chikech ri winaq che ronojel q'ij pari utzil kikitzukuj ri uq'ijil kuyari chikech nim kiq'ij ri jastaq che man kiq'itaj ri junalik alaj k'aslemal chikech ri enik'ajchik che ri eitzeltaq uxlab'xel ri man kinimanta che ri saqlajtzij eche are kiniman che ri man suk'iltaj arek yanari ri oyou.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Rick Esch.

0: Pishap Guk, Cherechri Dios Romalrech, Cherry Pishap, Kowuk, Rechri Cristo, Arechri In, Kainch Akriwinak, Chemankotri Pishap Guk, Ring Mankot Nujukap, Shintokerisahwip, Kuk Rietu Er Winak, Arechri In, Kainch Akrietu Er Winak, Ri In, Shimanwip, He Ehas Konohel Winak Arech, Kneb Aruk Ash, Kainkol Enikahwinak, Kategori, Ronohelweri, Ri ingim ano rumal ri utzlachtzih, arichari in kori jakapwech, lamang iwet amtak, chi aritakchi, geshikinik pariet ambal, konohela nakil geshikinik, katekori, shahun kirikowik, shahun kikomowik, rik chakik, aninakil chishak inba, arich ish kishakanik, ri eahit anilab, pariket ambal, enimakwinak kikil kip, chironohel hastak. Katekuri, ri eare, sharumal chik kah, kikichak hunuket, kiholom chik kayik. Katekuri, ri uh rumal hunche mankakaitah. Shahekuri, ri in aninakil kinshikinik, ri in mankim betri, wetamat wetam hawikim bewi. Katekuri, manshakt kinshikinik, shakheri. Shaneki mank eshrech wenubakil, ekinkoh bachak. Rumal cheri in shinjau bishikri uslaktsir chiketchrenik achik egwene mang utstak kine elok. Primera de Corintios capítulo 10. Achalashik rein mankin wachtak cheri ish mati wetam cheri ekanan katat konohel shek kohichu sheri sut konohel shek ash paripolo konohel shban kikasna parisut e paripolo rumal ri Moises. Konohel hunam shikitihri ushlabishelwa e konohel shikikumukhri ushlabishelukya rumal rech cheshe kumunik chipari hun ushlabishel abakh cheshe rachilakh katekut rihunabakhri areri Cristo katekuri wewinak man konoheltakh e uts chuwachri Dios rumal kuwa rikibakil e popokh kanak paritsinali kuleu shbantakh weri Rech hun kambal noh, chkechri uch. Arech mank kachtri tsel, hacha rishkahri eare. Mishk ichlanik, chkeche molom tak dios, hacha kikiban echun chkech eare. Tzibatalik kut pakiwi.
1: Ribinak shet uye chrechri waim, echrechri kumunem. Katekuri, kiwalahik chechri atanem.
0: Shokuhe, makaban ritzel kaslemal ruk, achi shok, hacha shikiban nik ach chkishol eare. Katekuri e 23,000 shekamik chipahunk ih. Makatak chih riahaushel chrech makah. Kherihas shikiban ehun chikishol ri eare. Katekuri shekam kumal takrikumat. Mishwishwatek hacha shikiban ehun chikishol ri eare. Katekuri shekamisa shubik rumal ri kamisanel. Kwaweri shpech kih hacha hun kambal noh. Etz ibatalik kanak arech ri uch. Ketamah, chenakahuk kowi, cheriuk isbalir riwachuleu. Shahekuri, rihun, chek ouk ihil, rumalrech chek kuchomah, chechitak alwiri are, chushibih barib, shrech wek tzakik. Manim tari ik amhanik, parimakah, shban chiwech chuachri takal chrih hunwinak. Manguk eshtu tzihri dios, riare, mankuyat beri, arechri ish kishk amhesh. Parimakar chenim china chuachri ichukab. Sharuk rik eshri, kuyanari, chiwech, rihastakuwach, arechri ish kishpeulok, chiruk ri are, eruk ri ichukab. Arech kishkowin chiuk eik, rik amhanik. Rumalk ueri, ishlok lahtakwinak. Chishani mahok, chuachri emolom takahaushel. Kimbihweri chiwech, ishwinak, nimi wetambal. Ri ish, chibnakatok tsir puwi, wehastak chikim bir chiwech. Ripak balamaha, chikakateu chikri uch. Lamang nimalak uk anik ibtak rukri uk ikelri Cristo. Rikashlangwa chikapir uch. La nimlak uk anik ibtak rukri upakilri Cristo. Rumalrech, chik osha hun kashlangwa. Konohel sha uch hun bakilal. Rumalrech, chik konohel kokech chrech wehun chik kashlangwari. Kas chiwilampe, ri Israel, cherechwe uachuleuri, ri eare, chekikitikkech rukri tabaltokop. Lamankot rini malakh ukanik ib prukrit apal. Hasku kubi hweri. La cheri tiq chek chish kech riemolom tak dios are nim chakwach. Ong e are enim chakwach riemolom tak dios. Wawiri chkech rik ashtok chishwi. Manchet ri dios chishwi. Eri in manking wachtak cheri ish nimlakh ukanik kiban kuk rihetak ashtok. Mankuyata, kishkumun paripakbal amaha, rechria haushel, e paripakbal amaha, kechriek ashtok. Riish, mankuyata che ishkochori umesharia haushel, echori kimesha riek ashtok. On la share kkah ug, cheria haushel, kkah pari achishom, la repuch, nim kachuk abchuachriare, ronohel hastakuach, yatalek, kbanek, katekuri. Man ronohel tach utz chikbanek. Ronohel hastak uwach yatalik kbanek. Katekori, man ronohel tach kuyak uwach rikomontios. Mutzkuchun winak, shuwiri utzilal chechri are. Shane are, chitkushbari utzilal chkechrienik achchik. Chitiha ronohel hastak, chikikayish parik aibal. Shakba, mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri uwachulew, eronohel rigastak chik ochuwach. Rechia haushel. Wehon winak, chemank otu kohonik, kishusik ih pawaim, katekori, riish kiwak kishberuk, chitihaba ronohel rikia chiwech. Mekili wip, cheriwa, romari chomanik pa iwechwi. Katekori, wek ohon winak kubik chiwech. Weri, shkamisashek, rech tabal tokob. Mitihba, we wari. Romal rech, rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech. Erumalri chomanik ish paiwechwi. Aretak chi kimbihweri, mangaret kimbih ri chomanik ish paiwechwi. Shaneare kimbih ri uchomanik ri hunchik parechwi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumalri uchomanik parechwi hun winakchik, weri in kintih hun hasuwach. Katekori kimaltioshih. Haskuche kbank eschwech. Rumalri hasuwach shintiho cheshin maltioshik? Riish, wekishwaik, onkishkumunik, onshakhun hasuwach chik kibano, ronohel chibana rechuk ehil ridios. Miban ba, kesh chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri eukomon ridios. Hachari in, chikinkoch nujukab arech in utz chikiwuch konohel riwinak. Mangaret kintzukuch riutzilal chwech in. Shani are kintzukuh riutzilal kech esibalak winak arichke koltajek rie are. Primera de Corintios capítulo 11. Chibanaba hachaki manriin chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi rumal rech chechibarronohel hasuwach riish kininatizah. Katekuri ik olomri pishabheri hasuyaik shinya inchiwech. Shahekuri Rin kuah kiwetamah ishwere. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok riishok areriachi. Eriuholomulok ri Cristo areri Dios. Ronohelachi, chekichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Enimu wik olek. Tahin keretzelah uwach riuholom. Ronohelishok chekichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Katekori, manchukatal tariuholom. Tahin keretzelah riuholom. Kuhunama tahik cheriare toluholom. Mankotuwi. Wehunishok mankuch oktuholom. Chichusokahubi riuwi. Katekuri. Wek ishbal chrech. Hunishok che toluholom. Chuchukuba riuholom. Riachi. Mang rahaushiktah. Kuchok riuholom. Rumalrech cheriare. Are uwechbal eukihil ridios. Erishok ukihil riachi. Riachi man ruk tari ishok elenakwi, shani are elenakri uishok ruk riachi. Man shik isash tariachi, rumal tokob isabal uwach chechri ishok. Shani shik isash tari ishok, rumal tokob isabal uwach chechriachi. Rumal kuwaweri, rakawshik cheri ishok kuchuk riuholom, kutbal kechri eangheli, shak uheri, pariahawshel, rishok chik owi ruk riachi, Eriachi shas rukwi rishok. Rumal nak utche rishok. Shesachik ulok ruk riachi. Shokuhe riachi ruk rishok kalashwi. Katekuri, ronohel petina kulok chiruk wiri Dios. Chipanaba, katok tsir chipa iwech wiri ish. La utkuri, cherishok chauruk ri Dios, manchuktal tu hulom. La mankukut riwechuleu, chakawach, chek ishbal chrech riachi, wek onimuwi. Katekuri, wari, arewuk ihil, rishokari takchi, konimuwi. Shanikhekua, riwi, shiatak chrech rishok, arit chukubalu hulom. Katekuri, wek ohun winak krach, utsalihisah, uwech wetzihri, chiwetamahba, chewari, manchetua kapishab. Shokuhe, manchetua riupishab rigomontios rech ri Dios. Katekuri, aritak chikinja wepishabri, mangnimtak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, shiaritak chi, kimuli hiwip, koch och chishol. Katekuri, ri in kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachin ri e utsatak winak chishol. Aritak chi kimuli hiwip, mankitiktak riwaim rech riahaushel. Rumal rech, shiaritak chi ri ish, ishkocho rimesha. Iwunohel arena bek kitik iwa, chihuhunal. Katekuri, kowinak knumik, aritak chi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arech kishkwaik, ekishkumunchila. Ong, lakiwetzalahri ish, uwachri ukomontiosh, ri Dios, ekiwah kiwesakik ishbal riwinak, chemankot kihastak. Hask ukimbihna chiwech, lashanim kishinwilwi, puwiweri, mangnimta kishinwilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi, rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, Pari hunjaqab, sheshkhachik riare, shuk amkok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantakik rimaltioshinik, shupiro e shubik.
2: Arewa rinubakil iwechri ish, chibanaba weri natisabal wechri in.
0: Katekuri, are takchi shibantak riwaim, shuk amkok, rikhunpakbal amaha. Katekuri shubik.
2: Wepakbal amahari, arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aretak chi kitihna ish, chi banaba natisabal wechri in.
0: Ronohel mul, aretak chi ri ish kitihna we kashlangwari, ekish kumuna pa we pakbala mahari, ri ish takin kiyao bishikri ukamikal riahaushel, chushekanak kaskitena kperiare. Kategori, ri hunche mang ustak, ekutihri kashlangwa, onkukumuk pari pakbala maha, rech riahaushel, Kebana katok sihri puwi rumariu bakil erugik elia haushel. Ronohel winak chunik och barib. Kategori chudihaba wekashlangware. Echukumunba pawe pakbal amahari. Rumarech chihachin rikuaik. Ekukumunik chrechu bakil ri Kristo. Eman kupachih tarih shasare kutiho ekukumuk ri katok sihri riare. Rumal kuawere ek osibalah eyawabib. Esibalah echokmai chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kakil uhri kachukab, mankabant katok tsihwa pakawi. Katekut, rumario katok tsih kuban pakawi, rihaushel kukahisah kawach. Arech mankuban katok tsih riwachulay pakawi ri uh. Shak uhri ishwachalal, aretakchi kimulih iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak kunumik, Chuok ba chora choch. Arech ri ish man kimulik triwip, rech hun katok tzik piwi. Katekuri, rinika hastak wachichek, katek kingwil nari, aretak chikino paniguk.
3: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutok opriu shlabishel, ish wachalal, man kwaktak kishinwilo, che ishko parik eku. Aretak chimaha kishkohon ri ish, Iwetam chiri ish, siblak shishbe chikiwachri echos tak Dios, che mankech autak. Rumal kuawere, kimbich chiwech. Mank ot hun, winak chik chau ruk ri shush labal ri Dios. Kuya o kubich, kamisa shokri Jesus. Katekuri, mank ot hun winak kukunik kubich. Ahaw shel ri Jesus. We mank ot riare, ruk ri tiosh lahush labshel. Kog itak uwach ri utok opri ush labshel. Katekut. Shas shachun chi ushlabshel. iki wach ri yakhchikip pari komontios katekut shakhun chi ahaushel kitak richak katekut shakhun chi dios chikchakun parrohel winaq parrohel winaq kukut wirip riushlabshel rech utsil chechri komon utsil riushlabshel kuyach rech khun winaq ritsikh rech nokhbal chrech khun winaq chik kuyakhun tsikh rech etamabal parishakhun ushlabshel chrech khun winaq chik kuyari kohonik parishakhun chi ushlabshel chrech khun winaq chik kuyari top arechk kunan riare parishakhun chi ushlabshel chrech khun chik kuyari juqab arechk ban riare khuhuntak majbal chrech khun chik kuyari top arechk ban qashalu tsikh ri dios chrech khun chik kuyari kowinem ubanik qatok tsikh puwi ri ushlabal chrech khun chik kuyak bih ki uwach tak tsikh chrech khun chik kuyari top arech riare kuchbo ri ubishkal we tak tsikh ri katekut ronohel gweri are ri ushlabshel kbanowik kuya taqri u tuqab chkech konohel gwinak khachau ya ik krakh riare khachari bakhilal shakhunam shakhun katekut koki utsaqatil khinakut ronohel ri utsaqatil bakhilal ronohel utsaqatil khun bakhilal kubano khachaweri shukukhe khewari kristo khinakut riuk shapakhun ushlabshel shakakam widi qasna arech shakhun bakhilal kakawuko Riuch judíos, on riuch griegos, riuch achchakib, on riuch ahawib, echinim lach konohel kak omom, uch kumuninak pachun chi ushlabshel. Shokuche, ribakilal, mankot shakhun utzakatil, shanekiri utzakatil kolek. Wetakubich riakanach, rumal rech cheriin, manging abtach, riin, manging bakilaltach, rukku awetzihri, riare, chikowiri, Pari bakilal. Katekuri. Wetakubihri shikinah. Rumal rech. Cheriin mangiwokochahtah. Riin mangingkot pari bakilal. Shukuhe. Rukwetsihri. Riare. Chikowiri pari bakilal. Wetashak bakwach ronoheri bakilal. Hawiri utanabalil ri shikinah. Wetashak shikinah ronoheri bakilal. Hawikut kakanah kangwi ri siknik. Katekut ri Dios, shukoh takri utzakatil parunohel di bakilal hachari shrak riare. Wet runohel shakhun uwach utzakatil, hawikuri kowiri bakilal, shakhekuri koki utzakatil, katekut shakhun chi bakilal. Ri bakwach, mankuyatak kubih chrech ri kapah, mangat rakhawshikt chwesh in. Shukuheri holomah, mankuyatak kubih chrech ri tak akanah. Mangish rakhaw shikt chwechriin. Katekuri, ritakut zakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, shas rakhaw shikwich kech. Katekuri, riut zakatil ribakilal, che kitzelah huwach riuch, arinik kiyanim lahuk ihil. Katekuri, riut zakatil ribakil, che nimlah kuk ishrech, arinik helik tak uchukik kikabano. Rumal chirinimalah tak utzakatil ribakil, Mankot khelik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, arechare kuyani mokihil, rihetak utzakatil, che mankot ukihil. Arech mankot khachow ib, pari bakilal. Shani are rihetak tzakatil, kikikut khun utzalak ukaan ib, rihun ruk rihunchik. Lak ash ko khun utzakatilal, ri bakil, ronokhir ri utzakatilal kash ek oruk. Lak ouk ihil, hun utzakatilal ribakil, ronoher ri utzakatilal kekikotruk. Genak ori ri ish, ishu bakil ri Kristo, eigunoher ish, ish hun utzakatil. Katek ori, ri sheukohori Dios parikomontios, arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori akashalutzih ri Dios, paurosh, ek ori akhtihab. Katek ori, arek bechi ukok, ri getak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikat baltsir. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch, ishtakonelab. Laiguno helpuch, ishkashalutsir ridios. Laiguno helpuch, ishaktihab. Laiguno helpuch, kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch, kori tokobrech kunanik iwuk. laiguno gel kish chau patak rich abal, laiguno gel kish kowun cheri uchobik wech abal re, are si blak chiwak rinimak utalak tak tokob, kategori riin king utna chiwach hum be, chi are nim chiwach runo gel be. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinch auna parronohel wach chaval kechri winak e kechri e angelip we mankotri loqoq ebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chiktsaninik ogin hun kampanari chikishohinik punetane korito qopuk reshi qashi balu tsihri dios e wetam ronohel taqrik utalik taqhastaq e ronohel taqri etam bal kneba Kori tsakatalak kohonik wuk. Chik kowin chiwuk amikubik rihetak huyub. Katikut riin. We mangkot ri lokok ebal kush wuk. Riin mangkot hun wushikri. Kneba, kinyaro nohel rihastak wich. Chikechri emolonel. Ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak. Weri in mangkot lokok ebal kush wuk. Weri mangkot hun utsil kubunach wich. Ri lokok ebal kush. Kouchuchuhal. Rilogok ebal kushk patanahik. Mankura yehta wach rihastak rech rihunchik. Rilogok ebal kush mankuni marsakta wirib. Mangi maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mangi kanartak. Mankuchatari etzelal. Mangi kikot chuwach rimansuktak. Are kikot chuwach risakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kohonch rech ronohel. Ronohel kriyeh. Ronohel kukuyu. Rilogok ebal kush mankotuk isik. Ekuri kashi balu tzihri dios kasach na wach. Ekuri jetak chabal kememerik nare. Ekuri etam bal kasach na wach ri. Rumal rech chishahubik riketam bal. Shukuhe shahubik rikashi balu tzihri dios kuk. Katekut aretak chik pina rikas saat kasach na wach ri rishahubik. Aretak chiri in. Inak al, riin kinch awik hachahunak al. Kinchomanik hachahunak al. Kinwili hastak hacharilik huban hunak al. Aritak chi riin, in hunachichik, shinyakan ronohel riwalk alil. Rumal rech, chekamik ri, riuk shapahum ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkai ri, chrechri wokojah ruk wokojah. Kamik ri, riin shahubik wetam. Katekut, chuek kabih, riin kin wetamah huwach ri, riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri lokok ebal kush. Aregwa weo shib khastak ri. Katekut, ri nim chushol weo shib ri, are ri lokok ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuk ri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwak ri tak usipanik ri uslabal. Iare nimlak chiwak nabe ri kashibal utsik ri Dios. Rumal rech, chiri hun, chikichaw patak ri chabal, manki utsikhoch tari winak, shane are kutsikhoch ri Dios. Shahekuri, mankot hun winak kichobaw ri tzik. Pari uslabal, kubih nikak, kutalik tak khasuwach. Katekut, ri hun chikuk ashak utsik ri Dios, Chau kukri winak, arich kuyak ri komon. Arich kukutri utzbe, e kuyari chukab. Rihunche kichau, patakri chabal, si are kuyak rib are, rihunche kuk ashah utzih ri dios, kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, kinwak che iwonohel kichau patak chabal. Katekut, are nabe kinwak che are, kik ashah ri utzih ri dios. Rumal rech, che rihun winak che kuk ashah utzih ri dios, Are nimna ubantakik chuwach ri kichaw patak ri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah ri ucholah ri tzih arech kuyak ri komontiosh. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Has ku tzil ri, kuk amulok weri chiwech. Weri nu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. On hunk ashe balu tzih dios, on hunk utbal. Hewa kuk ulmantak ruk takri qohom. Risu on ritun. Weman kuk qohomah ri ruk ibal. Hasret amashik kikiban ri winak ri roqibal risu onjas roqibal ritun katekuri weri ruka wakash mankast uts ri roqibal kresa hachin kukusuk umahri pri chushekan richoh shokuheri ish weri iwak mankresaht hun utsir hasri tamashik kiban rewinak ri hasta kuwach kib ish shahunam ri ruk chiri ish kich apa kyaki chikah pari wachuleu kok itakuwach chabal emankot hun chimatak o uchorahil weri in mangwetam tri ukhil rich abal in khacha khuinaqri che shaq kroprotikri chuwach ri khun che ginuch abeh katekori ri khuinaq che ginuch abeh in khun kroprotikri chunuwach in shakhikori ri ish che kiwa khri usipanik ri ushlabal siblak chi tsukuk ba uno khisashik iwi chre charech kiya kri komontiosh sharumal kuwa weri ri khun che kichaw patak chabal Rakawshik chawruk ri Dios. Arech kutach rech, che kakowin che uq ala khisashik ri utzlak tzikh riare. Rumal rech, che weri in, kin chawruk ri Dios, bach abal, kichawna kuri ri ushlabal ruk ri Dios. Katekut, mankotu putan ri, chrech ri no choma bal. Khasko kimba nawa, ri in kin chawwa ruk ri Dios, ruk ri ushlabal. Shukukhe kin chawwa ruk ri Dios, ruk ri no choma bal. Kim bishok nawa rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe, kim bishok nawa rukri nuchomobal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche man retamtak kubir, amen, shrech, ri ateuchibal. Ruman rech, che man retamta riatzih kabir. Hasignak ut, riateuchibal uts. Katekut. Mankuyakta anima rihun winakchik. Kimal tioshik chichri Dios. Cheri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiosh. Are uts. Are kuach chishachop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri inke intihoh rienik achchik. Chre chri khastak uwach. Are utsri. Chuwachup ishik lakuk mil khastak uwach. Pachabal. Ea chalashik. Pari chomanik. Mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ish ag ala pari itzelal. Shani are chibana qas ish rikhab chik pari utztak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal rikhab winak chakichaw pahun chibich abal. Errumal rikichi echunwi tak winak chik ke inchabeh nawe winak rik. Katekuri neba rukweri chimankin kitatawi chari akhawshir.
3: Shakhikuri ritak chabal mankotbal tchikich ri ekohonelab. Shani are kutbal chikich ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalu tzih ri Dios, mankotbal tchikich ri mankot kikohonik. Shani are kutbal chikich ri ekohonela. Weki muli hiwip ri ish ish komon tiosh. Katekuri, ishchaw patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankikibihtri che ri ish ishchuk takwinak. Katekut, Wikonohel kikibih hun tzih rech kashibal u tzih ri Dios. Katekuri, kokubik hun che mankotu kohonik, on kokubik hun che manretam tweri, konohel rik ayahanik, chrech riare, e konohel rikikiban katok tzih puwi, riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu, kukikilahri ri Dios, e kubihri, che qasih kori Dios chishol ish. Khinak uta chalashik. Khasuk isik kimban we tzihri. Are takchi kimuli khiwip ish. Iguno khel kuya o kiban khun bish. Khun tzih kikar khisak khun khasu wach chik utalik. Kep oship tzih pa khun chabal. Khun tzih rech kashibal tzih. Katekuri. Chibnar no khel la rech kiyaktah rikomon tiosh. We kiban khun tzih pa khun chabal. Chichaw ba shae kep. On shae oship. Chikihu hunal gechawik. Chaw hun are tak shchaw tak rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzih. We mankot hun ashel tzih. Mishchaw ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchaw ba pariguanima ruk ri Dios. Riak ashelu tzih ri Dios. Shabai kep, on shayo shib chichawok. Erienik achchik, chikimunari katok tzih. وخون چکچ ریت ویلک کخون کتالک خسوچ کرخ کقلخ هیساخ مچاو با ریخون نبه رومال ریچ چه گونو خیل کش کونک که قشه خود سیخری دیوس چاو خون اره تقش چاو تا خون چک اریچ کنو خیل ککوخی ریکت ام بال اککوخی خون سیخ ریچ سقر ایسه بال پاریق اقمال ریکوش لبال ریق اشلو سیخری دیوس چیکنی منوی چیکوچ ریق اشلو سیخری دیوس رومال ریچ چری دیوس من خون دیوس تخ ریچ چاو شنه دیوس ریچ ری خماریل خچا پرنو خیل تق کمون تیوش کچ ری ایوس تقوینق میچاو ری شوقی پتق ری کمون رومال ریچ چه من جاتل تا چکیچ کچ اویک اره چه نی منوق خچا گوب ایخ ری تیخ ویری ای اره ککاخ کو کتا ماخ پوی خون خسووچ چکی تا چکیچ ری کچ خیل پتق کچوچ رومال ریچ چه من اوز تخ ایچیل ویکچاو خونی شوق پا کمون تیوش La pari komon puch shel wi ulokri u tsiri dios on la shaka paninak pari komon ish ek ohun winak kucho mach cheri are hun qashelu tsiri dios on che kori u qaslemal ritios la kush la bishel ruk chrila chukma u qap pawetsi che kin tsibax in chi wechri che hunu pishabri khawshel we mankreta macht we tsiri shukukheri dios mankreta macht u wechri are خینه کوری اشکوچلال چی وقت با ریسی پانیک چه کیشوشیر سخ اشقاشر و چیخ ری دیوز کاته کوری می قطوخ می قیل ریوینق چه گچاو پتق چابل کاته کود رونو خیل اوز چی بنا اپنیمال خامارین پریمیرا دی کورینتیوز کپیتولو 15 ایا چلا شک کین نا تی سخ چی ویچ ری اوز لخت سیخ چه شیمبیخ چی ویچ اچه شیک ام ری ایش اچه اوز ای کولیم ای بنام چوبام ری اوز لخت سیخ چه شکوخه کشو کولنا وی قس کی کولو پا ری گوانیما خری خچه او بیشک شیمبیخ این چی ویچ وی من خری من کت نو پوتان ری چه شیش کخونیک نبه شینگ او شیمبیخ چی ویچ ری شینگ ام این چه ری کریستو شکمی کرچ تا قبیس بل قوچ چو وچ ری قماک خاستی بتلک چش موقیک چش کاسته خوچ پاری وروش ایخ خچاری چی بتلک چش کوتری چوچ ری سیفاس کاته کوری چی کوچ چک ای قبل خوخ کاته کوری خونا مو کوتی کریپ شوبنو چی کوچ ای خوب او قال ای قچلال شوک کپ او شپ اووی ای کیچ کیچ ری یاره ای کونا کامی کری کاته کوری ای کونی کاخ چک چی ای کامی نق چک کاته کوری شیاره چی شوکو تریب چووش ری سانتیاغو کته چک چی کیوش کنو خیلی اتا کنیلاو ای پاری او کیس بالیل کنق شوکو خی شوکو تریب چونووش ری این چه این خیری خچا خون اکال چی کتسا قولوک چو ریو چوچ او پام ریونان رومال ریچ چی ری این اره این لخنیت چی کیشول ری اتا کنیلاو ری این چه من تقلت شویخ چی کی بیش تا قولیل چویچ رومال ریچ چری این شنگو قطاق ریو کمان تیوش ری دیوز رومال ریو تقاب ری دیوز چی خیوا ری نوبان تقیق این کامیک ری ایریو تقاب ری دیوز و چی نینق پاری نوک اسلی مال کتی کوری شانی آره نیم چنا ری نو چاک چوش رو نوخیل ری کی چاک ای آره من این تکوت شانی آره ریو تقاب ری دیوز چی کووک ری این شا رومال کوا ری ای آره ایری این آره گواری قطونیک ایواری ریشی کهو کاته کوری ویک بیشک چه شکسته خوچ ری کریستو چه کشور ری کم نقیب خس کجه چه ایکونی کخ چه شل ریش چه ککی کچو ککی بیخ چه من کت کستی خبال وچ چه کشور ری کم نقیب وی من کت کستی خبال وچ چه کشور ری کم نقیب شکوخه من شکسته خوچ وچ ری کریستو کاته کوری وی من شکسته خوچ ری کریستو من کدوم کوشی ریقتیخ شکوخه من کدوم کوشی ریقکخونیک کاتکوری شکوخه نکوری ریوخ اخیتل تق قتل تیخ چوچ ریدیوس رومان رج چه شقیا و بیشک پوی ریدیوس چه ریاره شوالی سخ وچ ری کریستو کاتکوری من شوالی سخت کوچ ریقسیخ چه من کک استخت کی وچ ریکام نقیب رومان رج چه وی من کک استخت کی وچ ریکامی نقیب شکوخه ری کریستو من شکستخت و وچری کاته کوری we manchkastak tu wachri Cristo, mankotu kushri ri ikohonik, eish kaminak nare pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Cristo, she sachna kuri, ri uh, we shakshuwi pa we kak aslemalri, kay omri kay ebal chri ri Cristo, nimdak kok eish, kawachri kumal konohel ri winak. Manjerita kut, ri Cristo, shkastak wach chikishol ri ekamunakib. Are nabe chikishol ri shewarik. Rumal rech, werika mikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astahib al wach, chikishol riekem nakib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, heri che konohel ke kam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Cristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Cristo. Echas e are chiukok, ri ewinak ri Cristo. Pari upet bal riare. E arechi riukis balilchek, aretakchi kuhachnari rakawibal chrechritat shell. Aretakchi shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikchakan na riare pui, arerikamikalre. Rumal rech, che kukok ronohel hasuwach shushe rakan. Katekut aretak chikubih. Ronohel shchaktahek uchanimri. Mankubih tari, che kokriare, che arek chakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri aretak chi, ronohel hasuwach kiniman na chrech riare. Rikohol shel, kiniman nari chrech riare. Che uchakom ronohel hasuwach, arech kushik rech riare. Arechri Dios, kushik pa ronohel uachri ik aswi konohel riwinak. Weta matkheri, has kikich agri ri eare, che kikik amri kasna, pa kito op ri ekam nakib. We kas tsik che mankik astakht ki wachri ekam nakib, has kuche kik amri kasna pari kito op ri eare. Shokuheri uch, has che pa ronohel kakbal kakayakib pari kash, ronohel kik. Ri in kochuno kahri kamikal, asigna kot ish achalashik, ish rinuk gil pari Cristo Jesús ri kahaushel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso, hasko shinchago, wemank kastakt kiwach ri kamnakib, chuhwok ba, chuhkumun ba, rumalrech che kukamwa chuakkbih, mish sach ba, ri tsel takachil, kiketselah wach ri utskasleman. Kaschik astakhba emish makonik rumal rech chek onik achishol ish chemank otkhun khasuwach ketam puwiri dios kimbiqweri rech ik ishbal ri ish katekut kokhunwa kubihna la chekik astakh kiwach ri kamnaqib khasruk kibaqil ketselkhik kashalakh uchabeshikwa ri khachi katiko mankuyat khun kak aslemal we makakamik ri kha Chikatik at mangarit ri ribakilal kik iulok. Shane hunlah ihari hunlah huach triko on huach hunchik tikon. Kateguri ri Dios kuya hun bakilal chrech heri haskel pari uk ush kuya chrech runohel huach iha hun bakilal. Runohel tak bakilal manhunamtah. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi bakilal ri echikop. Hunwich ki bakilal riechikop ahuwokah. Hunwich ki bakilal rikar. Shokuhe, eko bakilal rech rikah, e eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki kihil rie bakilal rech rikah. E hunchiri riki kihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riu kihil rikih. Hunchiri riu kihil riik. Hunchik riu kihil ri takchumil. Katekuri, Riuk ikhil hun chumil, man hunam truk riuk ikhil hun chik chumil. Shokuhe, khenak uwa parik astakhibal ki wach re kamnaqib. Ketikik rikik ay uwach, kik astakhu wach pari man kik ay te wach. Ketikik rik ishbal, ikik astakhu wach pari nimlah uq ikhil. Ketikik ritu qaril, kik astakhu wach pari juq balil. Ketikik hun winak pari uq aslemal chuwa chulew, Kikastahu wach pa hun ushlabal bakilal. ويك اوك اسلمال خون باقلال ريچ واشوليو شقوخي كو خونوش لبال باقلال تيبتاليك وري
1: رينابي ويناق ري ادام هنك اسلي كالاخ جمانيك
3: ريك اسبال ادام وش لبال چيكو ياريك اسلمال كاتيكوري مانغاريت ري وش لبال ريك بينا بي شاني ارينا بيك بيري اوك اسلمال ري باقلال چوا شوليو كاتيكوري باوكاب كبيري وش لبال Rina beguinak, chikelubi pari uleu, riare, rechri wachuleu, riukap, kpechi pari kaj. Jejas riguinak, rechri wachuleu. Shukuje, kpenari, riare, che rechri wachuleu. Jejas riguinak, rechri kaj. Shukuje, kpenari, riare, rechri kaj. Gerinakut, riug, che shukuk ahubi, riwachpal, riguinak, rechri wachuleu. Shukuje, riug, كاكوك أغناري ريواج بل ريويناق رجريكاه كيبيه وري چيويج إيا چلاشيك ريباقلال إريكيك إيل مانكو ياتخ كيجبيه ري راغوي بل ريديوز شقوخي ريكيق إيك مانكو ياتخ كريجبيه ري راغوي بل ريديوز شقوخي ريساجي بل مانكو ياتخ كريجبيه ري مانساجي بل تخ خناكوت ريين كيبيه هون كوت أليك خاسواج چيويج مانكوخ كامتوا قنوخيل كاتيكوت خنو خلوا كوخ اشتخنا چيبا انيناق چيچانيمغوا چيبا خون يوب ياتيمغو قوچاخ باريوك إزبال ري روكبال روك اوكاش كاتيكوري كاستخ كي وچري ريكم نقيب امان كي قايت چري ري اوخ كوخ اشتخنا ري رومال ريج چي رخوشيك ري خون چي كي قايك كو كوخ ري رتعيق ري من كي قايتاخ ري خون چي كي كمك كو كوخ ري رتعيق ري من كي كمتاخ كاتيكوري اريتاكشي ويو بانتاكيك ريباقلال ري شكيق ايوا كورات شاقي ساخرب شري منكيق ايتوا ايوي خلو بانتاكيك باقلال ري شكي كامناوا كورات شاقي ساخرب شري منك كامتوا شو كاميك شو چانيم كوري قصيخ كبانتاكري لتيخ تسيباتاليك
1: ري كاميكال شبيغتاكيكو بي باري شاكانيك كاميكال خويك اويري اشاكانيك كاميكال خويك اويري اشاكبال
3: Riu jokbal ri kamikal are le makah. Riu chukap ri makah are ri katoktsih. Katekut. Nimlak maltioshbal chrech ri Dios. Chekuyari chaganik chqech rumar ri qahawsher Jesus Kristu. Khinakuri. Islok lak taqwashlal. Ko chishkolok. Mishkesh takhik. Ut chishbinok pari uchakri ahawshel. Qassaq chiwach. Qasiwetam cheri ichak. Manshaqtkik iskuwach pari ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietyosh lahtakwinak, shokuhe, riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano, ronohel winak chutasa apnak, ripak cheshtotahik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchbal, aretak chikinopan in. Katekuri, aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochishol riish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik himbe in, kebena kuri, ri eare wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kinkantan nawa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashach runohel rikalahiwuk. Arechri ish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rakawshik chekin benawi. Rumal rech, cheri in, mankin wachtak, chishakpanu kashebal, kishin wilubek. Kinwiyeh, chikin kanakkeb oshib ik, pari itinimit, wegeri krahri ahawshel. Katekut, chikin kanakkanwi, pari efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik. Kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichahik bariare. Arech manku shibirta rib, chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchakun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbak o hun winak, kretzela huach riare. Chikamau biriare. Pari jamarin arech kpeguk in, riin kinguyeh riare kuk rie acharashik. Puwiri akachalal Apolo, riin siblak nubim chrech riare, chekuah kbekuk rie acharashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, wari. Kbenari, aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari kohonik. Riish, chishachichab, kas ishkotak achichab. Ronokhel khasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab ishachalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olpal, eare nabetak wach riakaya shuyao. Katekuri, ri eare, shok che kipatanashik rietyo shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimak kitzih huyachichab ri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblach kinkikotek, rumalrech shebetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko, aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri. Ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach. Ri akira eri priska, shukuhe, ri eguinak che kikimulihkip parikachoch, Kikia obi hun rutsil iwach. Konohel yachalashik, kikia obi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukritio shlak tsubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wik ohun chemankracht wach ria haushel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, ri utok obria haushel Jesus. Igunohel, Kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echikech konohel ri etiosh lak takwinak, para nohel riakaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsil iwach, rech ri Dios, chikatat shel, e hun rutsil iwach, rech ri ahaushel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel ri kahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios, rech ronohel kubisabal kush. Riare, chikubisabal kakush, para nohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk, Riku bisa balik ushri, cakak amom syasruk ri Dios. Syukuhe, kakaku bisa kikush, enik akcik parunuhil kash kikiriko. Rumal rech, cakherin akut, cik osib alak kash rech ri Kristo, rumal utok bisa syik kawach. Syukuhe, rumal ri Kristo. Ri uch, konim lah kubisa bal kakush, lauk ko uch parik ash, weri, syarra gawshi karech kpe, kubisa balik ush, Eri igolotahem. Lak o kubisabal kak ush uch. Weri, rakawshi karech kperi kubisabal kak ush. Chikuyari chukab. Chiwech ri ish parik ish. Chishukuhe kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kas kak ubam ri kayebal chiwich ish. Ri uch ketam chiwishko kuk parik ajakir chi. Shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kak ush. Ri uch, mankakhtak Chiri ish mataki wetamah. Isha chalashik. Rik ash, chishakak ulmah pari Asia. Are siblak nim, chuwach rikachukab kolik. Shokuhe, manshkiyehtak, chikuk kasik. Re uch, kaskori akadbal tzih rech kamikal pakawi. Are chri uch, kitam, chiman kakakikibat kakush, chibilqib. Are ne, kakakikibat kakush chrih ri Dios, chikuwalisah kiwach rikamnaqib. Are are, Shuto kawach chuwach ri kamikal, e shukuhe kutochna kawach ri, ruk riare, kowi ri kayebal, chikuhu tochna humul ri. Ri ish, kishakuna ri kuk ri uch, shasruk ri ichawem ruk ri Dios pakawi ri uch. Arech ri utzil kakarek ri uch, kumale ek iwinak. Shukuhe, ek iwinak ba, shemal tyoshinok pakawi ri uch. Ri rumal chenimal kakaban uch, are ri ukatbal tzih ri kachomanik, Chiruk am kape pawewo chuleu. Kategori, iwuk ish, are ritio shil eri utsil che petina kulok shas ruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal ri bakilal. Shane are ruk ri usipanik ri Dios. Ri uch mankot khun khasu wachchik kakatsi bakchi wach. Shane shuiri kishkowin che usik ishik eche uchobik. Katekuri ri in kingweyeh che qatsakat uchobik na kibano. Ri ish ich obom che hubik. Che uch nakut are rinim qiqihili wuk. Eri ish are nim iqihil quk ri uch pari uqihil qahawshel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, ri in are qas shingwah kinopon nape pari itinimit, are chri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chi ulok pari Macedonia, kwah chi kinopon pari itinimit, e kwah chi ri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ikhari shinchomah. Laman ustak ri shinchomah, on pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahe kuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jari, hachari Dios che mankuk esht ri utzik. Ri gacha wibal iwuk, man kepte uuch, jae e man jaetak. Rumal rech, che ri ukohol ri Dios ri Cristo Jesus, che shqiya, ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in, man kept watch, jae, e man jaetak, pariare, shuish kohiri jae. Runuhir ritzik, uchi gibamu bishikri Dios, pariare, urikom wiri jae, e rumal kuri, riare, ri uchi kabih, amen. Chrechri Dios, arech koni malahuk ihil. Katekuri, are riare, rikiyo ok chukab ri uch, Eshukuhe chiwechri ish rukri Kristo. Riare cheshukuhi yonsah. Riare areri Dios. Riare cheshukutiko. Eshuya parikanimari nabeu sipanik. Ri ushlabishel. Ri in. Kimbihueri chiwech chuwechri Dios. Arechman kimant rik esh chiwech. Cheri in. Weman ibenakta chi humul parikorinto. Shane are rumal che ishri kishinwila panok. Ri uch. Manchat are kqax kuxtaqan puwiri ikohonik. Manchet ari, ri uch, shane are kuxtoban ruk ri ikikote mal rumal rech chek ori ichuqab pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik rib is kinsalag pari itinimit. Rumal rech che wewu mal in kish bisonek, Hachink uk kowinri kuyanu kikotemal. Wimankot riare, rishinja ubisriin. Katekuri, weri in shintzibah rihastak chiwech cheri iwetam. Shibono arechriin mankin bisontak aretak chi kinelubik pari itinimit. Esharumal kechri eare. Cheshas rahashikui kikiyari nu kikotemal. Riin shaskin chomahui cheri nu kikotemal riin. Shukuhe ikikotemal igunohel ish. Genakut, bajo nimlach kash enimlach bisobal pawanima. Riin, shishin tzibach ruk siblaho eg. Eweri, man rumaltach arech kokohi ibisri ish. Shane rumal, arech kiwetamach rinimlach lokok ebal nukush kochi wechri ish. Weshar rumal hun winak petinak ribis, man chwesh tari inri shuya wiribis. Katekut, Waweri, shas shiyawa hubiq nubis ihunohel. Chirechwe huna chiri, shas shuwi takalri, chirechri uqat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisachri umak ekiya uchukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakawshik cheri ish, kukuhiri loko kebalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, che shakishin nabeg, Arech kishin wilri ish, we kishni manek parunohel hasuwach. Katekut, chreshri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak. Rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, we rahawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri chuwachri Kristo. Rahawshik cheri uch, mankuksach tpa ukabri satanas. Rumal rech, cheri uch, kasketam, rihetak uchomanik riare. Ri in chinopon pari troada, arech ken yao bishik ri utzlach tzik rech ri Kristo. Kneba, چه خقتالیک خونوچی خا چویچ پاریا خوشیل ری وشلابل منکت خون اصلاح وشلانم چریچ رومال ریچ چه منشین رقت ری وچلال تیتو ری این شین یاری خون روچیل کی وچ کتی کوری شین بی پاری مسیدونیا سی بالا
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Nohelmul,